0: Йому на дію на є відновлення на сьогоднішній день. У нас в роботі десь більше 20 заяв, які вже люди будуть чекати компенсацію. 10 днів назад був обмірщик. Він поміряв, будемо казати, всі вікна, які є. Вони взяли це все в роботу.
1: Питання з газом, каже, планують вирішити до кінця тижня.
0: Ми будемо запускати по стиках. Кожен під'їзд по стиках. Прийшли з перу по 9-й поверх, все в нас ок. Кран відкрили, газ запустили. Слідуючий стояк, немає одної десь квартири. Ну, вибачайте, ми сусідів просимо. Ми голова СББ і в групі їхній звернення, щоб люди були, щоб був доступ до цього газового обладнання. Ну, наскільки я знаю, вже, по-моєму, один чи два стояка запущені.
1: Анастасія Кашита, Суспільне новини, Черкаси.
2: І тепер у Києві порядок роботи відкритих ділянок метрополітену залежатиме від рівня повітряної загрози. Про це у соцмережах повідомив київський метрополітен. Під час жовтого рівня загрози зелена лінія курсуватиме без обмежень від станції Сирець до Червоного хутора з перевезенням пасажирів між правими і лівими берегами через Південний міст. За червоного рівня загрози рух поїздів зеленою гілкою обмежить. Вони курсуватимуть на двох окремих ділянках між станціями Сирець-Видобичі та Славутич-Червоний хутір. Червона гілка метро працюватиме в обмеженому режимі. Детальніше кореспондентка Суспільного поспілкувалася з пасажиркою метро Катериною, яка зранку під час жовтого рівня загрози вже скористалась метро.
3: Катерина, скажіть, будь ласка, повітряна тривога, чи вдалося вам дістатися з правого берега на лівий?
4: Вдалося. І дуже добре. Мабуть, була оранжева. Ось що це тривога. Передавали в новостях, що коли оранжева, то через цей міст зелена лінія будуть переходити поїзда.
3: А як зазвичай під час тривоги ви добираєтеся?
4: Наземним транспортом. То на 87-му, то на маршрутки, на 42-му автобусі. Все наземним транспортом.
3: А скільки часу у вас це займало?
4: Довше. Оце саме швидше на метро. І через місць перескочив і дуже швидко їхав.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
5: Погода.
2: Сьогодні в день у більшості західних областей та в Харківській області, на Закарпатті і Прикарпатті місцями пройдуть значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів, температура в день 20-25 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.

Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

Тебе моє життя повічне синє море, слонове черева батьківської землі пливуть по нім човни.

сльози не котяться, мов хвиль голубі. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав, люблю.

0: Дужку розтулиці 20 градусів, тиск 751 міліметр. Аліна Білилівська, Українське радіо.
1: Реклама.
2: Я, Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
3: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Соціальна реклама.
4: Мамо, стільки зірочок!
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
1: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Це година 9 хвилин. Українське радіо в прямому ефірі. Продовжуємо роботу. Розпочинаємо денну програму. Веде її Галина Бабій, режисер прямого ефіру Олена Мосейчук, редакторка денної програми Ірина Поліщук. Всім, хто нас слухає, бажаємо спокійного дня, бажаємо гарних вражень від наших обговорюваних тем і нагадуємо, що наш студійний вайбер до ваших послуг. Ви можете писати свої запитання або ж репліки на номер 097-107-107-9. П'ятниця, 11 вересня, 1661 день війни повномасштабної. Війни, яка триває на українській землі від 2014 року. Не забуваємо, в який час живемо і не забуваємо, яких зусиль нам вартує чинити спротив такій великій агресивній машині, як Російська Федерація. Країна-агресор, країна-терорист. Все це ми знаємо не з розповідей, а й з власного досвіду, вже набутого в час цієї боротьби. Попри те, що ми живемо в такий важкий час, ми не перестаємо утверджувати свою суб'єктність на мапі світу. Найперше це роблять наші воїни, наші збройні сили. З іншої сторони, всі українські свідомі громадяни, кожен у своїй сфері, на своєму відтинку, так би мовити, спротиву і фронту, робить все від себе можливе, аби суб'єктність наша у світі зміцнювалася, зростала. Роблять це і митці. І мені здається, що завдяки саме мистецтву, завдяки нашій культурі, наша суб'єктність особливо зараз стає рельєфною, помітною і непорушною у світі. Ім'я Анатолія Криволапа, мабуть, знають всі наші слухачі, чи хоча б один-два рази чули в житті, розуміючи, що це один із найвідоміших художників українських сучасності. Більше того, один із тих художників, чиї картини, чиї роботи найдорожче ціняться на світових аукціонах. Про це ми будемо говорити у нашій програмі, тому що сьогодні Анатолію Криволапу виповнюється 80 років. Живопис Анатолія Криволапа сформував самобутню художню мову, у центрі якої колір, простір, світло та внутрішня енергія форми. Так зазначено на сайті музею Києва, де відкрилася виставка «Безкінечність», присвячена ювілею митця. І з нами сьогодні Юрій Комільков, куратор проєкту і директор музею «Авангарду». Пане Юрію, я вас вітаю в нашій студії.
2: Добрий день.
1: Рада, що з такого гарного приводу ми зустрічаємося в такі, як кажуть, важкі часи. Але те, що такі проєкти відбуваються у такі важкі часи, свідчить про те, що ми унікальні в тому сенсі, що хочемо жити і робимо для цього все, що від нас залежить.
2: Так, це дійсно. В першу чергу вітаю

0: Анатолія Толя, вітаю.
1: Ми обов'язково цю програму надішлемо у записі пану Анатолію, розуміючи, що він в ці дні дуже зайнятий.
0: Я маю право називати його по імені, бо ми друзі. Багато-багато років, вже чверть століття. І так вийшло, що все його творче життя, ми поруч з часів, коли він повернувся з Німеччини, і всі музейні проекти в його житті були зроблені за моєю участю. І якраз під його ювілей музей «Авангарду» – це новий музей на мапі України, який створений під час війни,
1: так.
0: Хто не знав.
1: Ну, будь ласка, ще один штрих до нашої культури в час війни.
0: Як відповідь на тому самому культурному фронті нашого ворогу. І це важлива відповідь, тому що «Авангард» теж у нас був вкрадений. Не сам «Авангард», а митці, які до нього належать, починаючи з Казимира Малевича, світ знав, як російський «Авангард». Тепер ми робимо все можливе, щоб повернути цих митців на свою батьківщину і довести, що український «Авангард» найкращий у світі.
1: До речі, принагідно нагадаю, що Оксана Пахльовська, відома наша науковиця, донька Ліни Костенко, професорка Римського університету Ла Сап'єнце, у своїй книзі «Аве Європа» зазначає, що нас від росіян визначає, відзначає і відрізняє саме наявність в нашій історії бароко і авангарду, чого у них не було, і вони намагалися завжди ці періоди у нас привласнити і вкрасти.
0: Абсолютно згодний. Так от якраз з Анатолієм Криволапом ми почали цей рух по створенню цього музею. Спочатку це було до війни, але коли почалася війна, то перша людина, до якої я звернувся з цією ідеєю, якраз був Анатолій. Він перша людина, яка подарувала свою роботу в колекцію майбутнього музею «Авангарду», а який вже створений і працює майже рік. І якраз 3 дні тому музей «Авангард» відкрив дуже цікаву виставку, яка називається «Безкінечність. Анатолій Криволап, 80». Унікальна виставка, в першу чергу, тому що там є досить рідке явище для музейних проєктів Анатолія Криволапа, там є інсталяції. А одна інсталяція – це фізичне втілення цієї самої безкінечності, якраз створена за участю тої роботи, яку він нам перший подарував. Чому така назва «безкінечність»? Це такий математичний термін, філософський термін. А взагалі, якщо подивитися уважно на цифру 80, навіть там це
1: знак безкінечності, так?
0: Присутній, да. В прив'язці до «Авангарду» це досить такий знакова назва, тому що є певні там наукові сперечання, чи живий «Авангард», чи не живий. І в минулому році я зробив разом з журналом «Антиквар» спеціальне число журналу, де був зроблений огляд на наукових робіт навколо «Авангарду», і мені дуже сподобалася одна фраза, яку постійно цитую. Не дослівно, але змістовно. Цитую. «Авангард з'явився і помре тільки тоді, коли помре людська цивілізація». Я сподіваюся, що людська цивілізація не помре ніколи. А такі митці, як Криволап, дають нам вічне мистецтво, класичне мистецтво. Бо якраз перша виставка, яку ми зробили під час війни, так називалася «Класичний живопис». Це теж була спеціальна назва, тому що, щоб ви зрозуміли, слухачі наші, що класичний – це не реалістичний живопис. Це те, класичне мистецтво – це те мистецтво, яке вже стало частиною світового мистецтва і частиною
1: культурної спадщини.
0: Світової, да.
1: Так,
0: і
1: так.
0: Його вже цю спадщину звідти не забрати. І тому воно з точки зору майбутнього людства безкінечне. Анатолій якраз Криволап створює таке мистецтво і таке мистецтво.
1: Ви сказали, що унікальна виставка зараз у музеї «Авангарду» – це інсталяції, що не дуже відомо для загалу, так? Як творчість Анатолія Криволапа. Є ще одна унікальна сторінка в творчості Криволапа – це розписи церкви Покрови в Липівці на Київщині. Тоді, я пам'ятаю, кураторка виставки сказала, що Криволап не є людиною релігійною, не був, принаймні, до цього моменту, але через усвідомлення цих біблейних сюжетів, нібито церква в його особі отримала ще одного вірянина. Не знаємо, чи так воно є, але це важливий штрих до портрета.
0: Я думаю, що коли церква буде закінчена, там розписи закінчені, але немає головного елементу будь-якої церкви, алтаря, бо ще йде творчий процес пошуку. Я двічі виставляв цей проєкт киянам в Лаврі, один раз до війни, а другий раз після війни. Так от коли церква, це село Липівка, Макарівський район, це село було окуповане.
1: Так, так.
0: І там вже частина розписі була розміщена, тому що це унікальна технологія, яку воно вигадали з Ігорем Стопаченко, коли розписи робляться не в церкві, відразу на стіни, це класичний варіант, да, фресковий живопис і фресковий розпис. А розписи робилися тут, у Києві, на комбінаті, великого розміру, і єдине приміщення, яке могло прийняти ці розписи, була Київська галерея Лавра. І я там перший раз виставив, після цього ми розписи змонтували. Але коли була окупація, деокупація якраз цього села Липівка, церква значно постраждала.
1: Там прострілене склепіння навіть, я пам'ятаю, вони так і
0: залишили. Так, і ми приїхали буквально на другий день після деокупації. У мене був з собою гелікоптер, я дещо зняв, і відео всередині, і зовні. І подивилися на цих розстріляних архангелів і серафімів, якраз Маківки церкви. І Толя сказав, залишаємо, як є. Тобто, щоб наші нащадки бачили оцю агресію по знищенню нашої культурної
1: спадщини. Хто до нас прийшов і якими категоріями вони мислять.
0: Да. І я хотів сказати, що якраз в той час Кривлап вирішив продовжувати розписи. І вже під час війни ми зробили другу експозицію цих розписів, і вони поїхали, тепер змонтовані, і розписи в церкві закінчені.
1: Ну, але на честь 80-річчя від дня народження, на честь ювілею Анатолія Криволапа, пан Юрій, так би мовити, сегментував його творчість для ювілейних виставок, і ще дві у столиці відкриються. Можемо не називати локації, але можемо назвати, які це будуть за жанром виставки.
0: Якщо брати взагалом всю Україну, то наш перший проєкт, присвячений 80-річчю, ми зробили з Анатолієм уже в травні у Львові, в Національному музеї Шептицького. А Київ, як його місце народження, місце становлення, приймає відразу три виставкові проєкти, крім авангардного мистецтва, тобто не фігуративного, яке представило музей авангарду, ще буде представлено велике зібрання із приватних колекцій. Угу. Можна ж представити, да? Де?
1: Як хочете.
0: Да ні, ну чому ні? Це ж мої друзі всі.
1: Чиї колекції, так?
0: Ні, ну місце, де воно... Є велика досить локація в Домосфері, там Дехаб, вона має назву. Це якраз сьогодні, в день його народження, там відкривається виставка із приватних колекцій. А на наступному тижні відкривається його... напрямок, вірніше, виставка присвячена вже більш відомому напрямку. Це якраз новий український пейзаж, завдяки якому Крилап став таким знаменитим. І ця виставка буде відкрита теж в дуже любимому місці. Київська картинна галерея, це Національний музей. Я цей музей дуже люблю і навіть вхожу в піклувальну раду цього музею. І якщо не помиляюсь, ми вже з Анатолієм в цьому музеї зробили 4 виставки до цього.
1: Я нагадаю, що за версією журналу Forbes Анатолій Криволап, чи то насправді творчість Анатолія Криволапа, його роботи, є одним із найдорожчих взагалі. І він один із найвідоміших художників, які представляють свої роботи на міжнародних аукціонах, на міжнародних виставках. Скажіть, будь ласка, а от в Києві, чи то загалом в Україні, ви кажете, буде одна виставка із приватних колекцій, це стає престижем мати для колекціонера роботу Криволапа. Чи є підробки вже?
0: Да, і дуже досить багато, особливо чомусь їх більше за кордоном, ніж у нас. Ну, тому що я думаю, що тут багато експертів, до кого можна звернутися.
1: Ну, і сам Криволап тут, він помітить.
0: І сам Криволап тут, він помітить. А за кордоном досить часто трапляють ці підробки, вони... чудові такі, в лапках чудові, да? Бо нібито просто, ну, як кажуть, це я так намалюю, знаєте, як з Малевичем, там чорний квадрат, я так намалюю. Але все-таки це дуже поверхневий такий погляд на його творчість, на його, навіть на його роботи.
1: Я вам скажу, що загалом філософія «я теж так можу» – це дуже поверхневий погляд на будь-яку сферу, на будь-яку діяльність.
0: Так, я знаю багато робіт, бо я допущений до повністю його там, цього невідомого процесу творення, коли я бачу роботи, які він пише роками. Нібито швидкі ззовні, але тяжкі в часу, в роздумах. І він дуже вибаглива до себе людина і дуже відповідальна. Тому він ніколи не випустить твіри, які не завершені. І може роками думати над тим, як його і чим його завершити. І от тільки після цього остаточного рішення громадськість і шанувальники можуть бачити ці твори.
1: У нас 4 хвилини до завершення програми. Що вам особисто, ви вже почали говорити про те, що ви багато років поруч з Анатолієм Криволапом, що вам особисто дає це спілкування от для вашої філософії, може, життєво, для вашої діяльності професійної як куратора?
0: Ну, я ще лікар, і, окрім того, що я підтримую українську культуру, і мені багато чого дає. По-перше, Криволап дуже системна людина. По-друге, у нього колосальне знання з точки зору там, історії образотворчого мистецтва. Да? По-третє, його шлях життєвий, тяжкий, творчий, має на увазі, але такий успішний. Він надихає багато людей, і мені як лікарю теж треба думати, яким чином допомагати людям. Да? І от наш тандем, тепер Анатолій Криволап і мій в тому числі, і я думаю, що багато робить. Не тільки там прямої допомоги, навіть під час війни, там зброєю чи дронами, які ми закуповуємо, особливо Анатолій.
1: Я не знала цього.
0: Анатолій дуже багато допомагає Збройним силам України. А оці ліки, які ми готуємо духовні, вони ще більш потрібні, ніж продукти фармакології і фармацевтики. Да? Угу. Бо вони дійсно піднімають духу і наших воїнів, і у населення. Я дуже часто бачу, з якими очами люди виходять після виставкових проєктів. І якраз ми з Анатолієм Криволапом у 22-му році зробили перший в Києві проєкт виставковий. І після цього,
1: так от ворог не дає нам завершити розмову, але я сподіваюся, у нас залишилось 2 хвилини, ми закінчимо.
0: І от це буквально було під обстрілами ракетними, що тоді у нас ППО не було, але після цього мистецьке життя в Києві спалахнуло. І ви пам'ятаєте, що почалося робитися з театрами, аншлаги, ці виставки були аншлагові, такого не було до війни. Так. Людям потрібно ці ліки, які...
1: Духовне підживлення,
0: да,
1: оце мистецьке.
0: Які Анатолій великий, якісні ці ліки і кількісні. Тобто це потрібно людям. І це потребу Анатолій Криволап закриває на всі 100.
1: До котрого часу триватиме виставка, яка вже є в музеї «Авангарду»?
0: Вона буде весь вересень, весь жовтень.
1: Угу. І чи плануєте ви, можливо, ще в якихось містах зробити в цей ювілейний рік виставки? Я розумію, що близькість фронту чи обстрілів не дає можливості поїхати в культурні центри Сходу України,
0: але
1: лишаються ще Франківськ, Чернівці, Ужгород.
0: Це вже питання наступного року. Да. Ми про це думаємо, я думаю, що треба показувати всій країні творчість такого видатного митця, як Анатолій Криволап.
1: Чи будуть каталоги після цих виставок, чи воно
0: обов'язково
1: вже все каталогізовано?
0: Ні, багато. Майже всі каталоги в його житті видавав я ще видавець по своїй діяльності. І якраз буквально вчора ми з ним обговорювали 2 нових каталоги. І, ну, він же постійно працює, незважаючи на свій вік, він постійно робить нові роботи. Враховуючи постійну еволюційність цього мистецтва, нам треба ці роботи публіці показувати, і найкращий шлях – це робити каталоги його творчості.
1: Дякую вам за розповідь і за сміливість. Ми таки провели сьогоднішню програму, попри те, що ворог, бачите, вперто не дає нам працювати. Зараз повітряна тривога оголошена у Києві, Київській області, Рівненській, Житомирській, Чернігівській, частково Кіровоградській, Полтавській. Я маю на увазі жовтий рівень небезпеки, дронова небезпека, а також червоний рівень у Сумській, Харківській, Запорізькій області. Реагуйте, дорогі наші слухачі і слухачки, на ці сигнали. Ми маємо вижити, ми маємо працювати, ми маємо утверджувати нашу суб'єктність у світі. І навіть через таку тему, як ми сьогодні вам запропонували обговорення творчості Анатолія Криволапа, одного з найвідоміших художників сучасності українських, одного із найдорожчих художників українських і в Україні, і в світі, то я сподіваюся, що все було недаремно. Юрій Комільков, куратор проєкту «Безкінечність до 80-річчя Анатолія Криволапа», був з нами у студії. Дякую.
2: Українське радіо. Реклама.
3: Чим старшим я стаю, тим більше помічаю. Сил та енергії стає менше, а разом із ними і упевненості. Начебто ти той самий чоловік, але готовність часом підводить. Роки ідуть, і чоловічій силі потрібна підтримка. Саме тому я обрав Депростам. Депростам – для чоловіків, які хочуть зберігати впевненість і чоловічу силу. Телефонуй і замовляй 0800 357 250. Депростам – для чоловіків, які цінують активне життя. 0800 357 250.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Усі дзвінки в межах України безкоштовні.
5: Марто, чом така сумна?
6: Та настрій осінній.
5: Осінь – це ж гарно. Жари нема. Овочі свіженькі, яблучка, грибочки.
6: Та я не про ту осінь. Не молодіємо ми. Он, з початку тижня одразу і коліно болить, і спина. Що поробиш?
5: Як то що? Артрофіт приймай. Найдоречніший осінній фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. Замов собі за номером 0800 353 404.
6: Артрофіт? А що там у складі?
5: 9 рослинних екстрактів, що виявляють потужну протизапальну і знеболюючу дії. Та мають виражені тонізуючі і детоксикуючі властивості.
6: 0800 353 404, кажеш?
5: Так, 0800 353 404. Зараз ще й з осінньою знижкою 25%.
2: Артрофіт – оптимальна робота ваших суглобів. Встигніть замовити до кінця осені та отримайте на чверть дешевше. 0800 353 404.
4: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі жінки безкоштовні деталі акції на artrofit.com.ua.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
8: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. Шість яскравих виступів, шість неповторних пісень, і лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
9: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
8: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський. Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
10: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
8: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільне культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і «Радіо Промінь».
11: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
2: Спільні новини на українському радіо.
12: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. До 8 збільшилася кількість постраждалих від сьогоднішньої атаки на Київ. Іран відновив виробництво балістичних ракет. Далі докладніше. До 8 збільшилася кількість постраждалих від сьогоднішньої атаки на Київ. 6 з них перебувають у лікарнях, 2 людей загинули, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. А внаслідок нічної атаки на столицю 8 людей дістали травму у Дніпровському районі. Там горіла 9-поверхівка, повідомила поліція Києва у соцмережах. Кореспонденти Суспільного поспілкувалися з мешканкою пошкодженого будинку Олександрою. Під час атаки її вдома не було.
13: Я побачила в домовому чаті, написала і фотографію виклали, що попало. Я не знаю, я так розумію, не цілий він попав, а шмітки. І я, ну, як змогла, приїхала, але це я вже вранці приїхала, коли вже досі. Ну, так пускали то людей групами по поверху, щоб взяли саме таке головне, а потім вже зайшли у будинку.
12: Португалія підтримує використання заморожених російських активів для допомоги Україні, але розуміє занепокоєння Бельгії та її вимоги надати гарантії на рівні ЄС від можливих фінансових ризиків. Про це заявив міністр закордонних справ Португалії Пауло Ранджел, передає Укрінформ. Більшість заморожених у Європі російських активів, загальна вартість яких становить близько 200 мільярдів євро, зберігається у брюссельському депозиторії, через що Бельгія опинилася у центрі дискусії щодо можливого використання цих коштів для підтримки України. Торік Європейська комісія запропонувала використати ці активи як забезпечення позики Україні. Іран відновив виробництво балістичних ракет. Про це повідомляє Wall Street Journal із посиланням на американських та близькосхідних чиновників. За словами джерел, Іран відновив складення нових ракет із наявних компонентів, однак у менших обсягах, ніж до початку війни. Роботи ведуться на кількох підземних об'єктах, зокрема на ракетному комплексі «Ходжир» на південному сході країни. Раніше речник Міністерства оборони США Шон Парнелл повідомляв, що Сполучені Штати Америки знищили до 90% іранської промислової бази із виробництва безпілотників, балістичних ракет та військово-морського обладнання, а також значно послабив це потенціал Ірану у галузі безпілотників та ракет.
7: Новини на Українському радіо.
12: Близько 50 тисяч паломників хасидів прибули в Україну на святкування юдейського нового року Рош Гашана, що є рекордним показником, повідомив у телеефірі заступник міського голови Умані Олег Ганіч. Вони з'їжджаються до міста, аби помолитися на могилі засновника хасидизму Цадика Нахмана. Сьогодні об 11 годині відбулася молитва, що транслювалася в Умані на весь світ, розповіла Українському радіо виконавча директорка доброчинного фонду історико-культурний центр міста Умань Ірина Рибницька.
14: Святкування почалося, можна так сказати. Після другої години ночі почалася ранкова молитва, коли паломники відвідували могильний комплекс, синагоги. І о 11 годині в усьому світі одночасна молитва на увесь світ з міста Умані. Вона називається «Тікун Аклалі». Це молитва щодо всеоб'ємлючого прощення. Про що вони моляться? Про те, щоб усім, у всьому світі було прощено гріхи. Хасиди, які приїздять до Умані вже четвертий рік, моляться не лише за себе, але й за мир в Україні.
7: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло. Погода.
12: Завтра у західних, північних, в день більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі і грози. 13-14 вересня у південних, центральних та харківських областях короткочасні дощі, подекуди грози. На решті території буде без опадів. Температура вночі 8-16, в день 15-23 градуси. На півдні та південному сході країни 25-30. На Київщині завтра вночі помірні, а вранці та в день значні дощі. Температура вночі 12-15, в день 15-20 градусів. У Києві 16-18. На цю ж пору у столиці 20 градусів, атмосферний тиск 751 міліметр. Відносна вологість повітря 73%. І це було останнє повідомлення на цю мить. З новинами вас ознайомила ведуча Аліна Білилівська.

0: Хвилинка спорту.
1: Мої вітання. З вами спортивна оглядачка Галина Вініченко. Шахтар стартував у Лізі Чемпіонів нічією з нідерландським ПСВ з рахунком 1-1. Півзахисник Глейкер Мендоза забив перший гол Шахтаря у новому сезоні Ліги Чемпіонів у компенсований час першого тайму з меж штрафного майданчика у правий нижній кут воріт. Це дебютний гол гравця у Лізі Чемпіонів, до того ж у його першому матчі на цьому рівні. Рахунок вже на 48-й хвилині матчу зрівняв захисник суперників гірників Сердженіо Дест. Наступним суперником Шахтаря у номінально домашньому матчі в Лізі Чемпіонів стане грецький АЕК у грі в середу 14 жовтня після міжнародної паузи на гри збірних. Перед цим гірники проведуть 3 матчі в УПЛ і 1 у Кубку України. Тим часом молодь Шахтаря, команда Ю-19, зазнала поразки у розіграші юнацької ліги УЄФА 2026-2027. У матчі першого туру гірники поступилися однолітком з нідерландського ПСВ. Відкрити рахунок нідерландцям вдалося вже на 10-й хвилині матчу, забив Ліам ван Ністелрой, син легендарного футболіста. Чинний володар Кубка України «Динамо» здобуло перемогу в матчі 1/16 фіналу турніру 1-0 проти Вінницької «Ниви» на виїзді. Відзначилися кияни вже на 50-й хвилині. «Динамо» призначили кутовий, після якого сенегалець Аліу Тіаре виграв верхову боротьбу та відправив м'яч в сітку воріт. «Динамо» стало 6-м представником УПЛ в 1/8 фіналу Кубка України. Наступний суперник визначиться після жеребкування, після того, як їх зіграють всі команди. Ну, а наступний матч «Динамо» проведе проти та епіцентра в прем'єр-лізі в понеділок 14 вересня о 15:30. Французька федерація футболу відкликала підтримку президента ФІФА Джанні Інфантіно на наступний виборчий термін. Відповідна заява вийшла на офіційному сайті організації. Причиною заяви в бік Інфантіно став контроверсійний проєкт президента ФІФА із передачі частини комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам. Зокрема, ФІФА розкритикував наміри Інфантіно і не виключає ймовірності бойкоту міжнародних змагань. Збірна України з волейболу стартувала на груповому раунді чемпіонату Європи і перемогла Ізраїль у 4 сетах. Україна підходила до Євро-2026 після успішного сезону в Лізі націй, де вперше вийшла до плей-офф, увійшовши у топ-8 команд престижної міжнародної серії. Збірна України здобула першу перемогу над Ізраїлем за 9 років. Востаннє сині-жовті грали проти Ізраїля у 2017 році, коли виграли обидві очні зустрічі в межах Євроліги. Наступним суперником України на Євро-2026 стане Північна Македонія. Гра відбудеться сьогодні, в п'ятницю, 11 вересня, початок о 16:00 за київським часом. Пряма трансляція на платформах Суспільний спорт і місцевих каналах Суспільного. Також зазначу, що Польща здолала Португалію в 3 сетах на старті Чемпіонату Європи з волейболу, і обидві команди потрапили в одну групу з Україною на Євро-2026. У півфіналах US Open 2026 зіграють тенісистки з топ-4 посіву, і це сталося вперше на відкритому чемпіонаті США з 1975 року. За вихід до фіналу будуть боротися перша сіяна Аріна Саваленко, друга сіяна Єлена Рибакіна, третя сіяна Джесіка Пегола та четверта Коко Гоф. Перший матч півфіналу між Саваленко та Пеголою відбудеться в ніч з 11 на 12 вересня у другій ночі за київським часом. Поєдинок між Гоф та Рибакіною розпочнеться не раніше 3:30 за київським часом. Ну і вже сьогодні, у п'ятницю 11 вересня, у Будапешті стартує перший абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. У перший змагальний день Україна має максимальне представництво у стрибках у висоту. Три наші стрибунки – це Ярослава Могучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Змагання розпочнуться о 20:13 за київським часом. Дивіться окрему пряму трансляцію на ютуб-каналі «Суспільне спорт». Ну а це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Вінченко. І більше новин читайте на сайті «Суспільне спорт».
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на українському радіо. Ви слухаєте українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма українського радіо.
2: Триває ефір Українського радіо, при мікрофоні Валентина Троян. І у Польщі запускають проєкт «Мости України» для протидії дезінформації та посилення української громади. Хто може долучитися та як працюватиме проєкт у партнерстві і з ким він буде реалізовуватися? Про це будемо говорити з авторкою та керівницею проєкту «Мости України» Маргаритою Ситник. Вона з нами на зв'язку. Маргарито, вітаю вас.
3: Вітаю, Валентино.
2: Давайте спочатку про партнерів, які з певних причин не можуть зараз долучитися, але, я думаю, про них треба на початку. Хто буде, з ким в тандемі будете ви працювати?
3: Ми, громадська ініціатива «Голка», реалізуємо цей проєкт у партнерстві з фундацією «Альянс української молоді 24/8». Це польська організація української молоді, серед яких багато українських студентів. От, власне, ми знайшлися і вирішили, що треба реалізувати такий проєкт для українців, українських активістів в Польщі, щоб підвищити їхні навички, їхню спроможність у сфері адвокації, стратегічної комунікації, щоб голос громади був суб'єктним в медійному публічному просторі. І це все стало можливо за підтримки Міжнародного фонду відродження, який фінансує цей проєкт.
2: Як він діятиме? Хто може долучитися? Ви вже написали у себе на сторінці, що шукаєте людей, які готові долучитися. Хто вони? На кого ви чекаєте? Чи є возрастний ценз якийсь, чи будь-хто, і чи обов'язково ця людина має жити в Польщі, чи не обов'язково? Отже, розкажіть.
3: Власне, так, ми вже 2-3 дні отримуємо анкети від учасників на участь в цьому проєкті, і триватиме набір до 14 вересня включно. Так, ми шукаємо українців, які живуть в Польщі, які мають активну громадянську позицію, які хочуть одночасно допомагати Україні зрозуміти краще, глибше польське суспільство і будувати партнерства з польськими організаціями, щоб теж разом проводити різні заходи на підтримку і України, і наших спільних інтересів і спільних викликів, як безпекові виклики, наприклад. Ми шукаємо українців, які розмовляють польською мовою з рівнем не нижче би два, оскільки, ну, це одна з таких дуже логічних для нас умов, що якщо ти живеш в країні десь за кордоном і хочеш спілкуватися однією мовою, розуміти мову, менталітет приймаючого суспільства, якщо ми йдемо про, наприклад, тих українців, які після повномасштабного вторгнення переїхали в Польщу, то треба говорити з цими людьми рідною мовою, їхньою. Тому, власне, ми шукаємо таких українців. Ну і це без якихось вікових обмежень, 18+, так, це має бути 18+. Але натомість у нас немає, наприклад, якихось розділень. Це або лідери вже досвідчені українських громад в Польщі, або люди, які хочуть бути активними, але, наприклад, ніколи не брали участі в громадській активності, а тут вирішили, що в них є такий потенціал і бажання, але вони не знають, з чого почати, які для цього є інструменти. Власне, таких ми теж шукаємо і чекаємо. Ну і, судячи з анкет, до нас такі приходять. Бо я тішуся, що ми отримали, мабуть, вже 40 анкет, і це і дійсно, і активісти українські в Польщі, і очільники українських організацій, які вже давно живуть в Польщі, понад 10 років, які вже проводять культурні заходи або, наприклад, якісь інтеграційні заклади, заходи займаються міграцією, займаються адвокацією. І багато також українців, які приїхали після повномасштабного вторгнення і, наприклад, були активними в Україні в громадському секторі, а в Польщі не знають, як це робити і до якої ініціативи долучитися чи почати свою. Або, наприклад, вчителі, які відчувають потребу щось робити, або навіть у нас є власники бізнесу, які теж хочуть долучитися, або ті, хто працюють давно з молоддю, і не тільки з українською, а з міжнародною. Тобто дуже ми теж дуже тішимося і здивувалися, що дуже такий великий насправді спектр людей з великим спектром компетенцій. Це буде складний вибір для нас, бо у нас є дійсно такий обмежена можливість 20 учасників тільки спочатку взяти. Але ми думаємо зараз з Артуром Калдемасовим, який очолює організацію нашу партнерську у Польщі, як можна залучити тих, хто дуже сильно хоче залучитися в якості або партнерів, або експертів, або коли ми будемо проводити спільні заходи, то теж будемо їх залучати.
2: Маргарита, а що ви очікуєте в результаті? Яка буде ідеальна картина, не скажу після завершення проєкту, бо я так розумію, що пошук дезінформації – це такий тривалий процес, і це, можливо, на руки роботи, так? Ну, але якого прогресу ви очікуєте, куди все це має рухатися?
3: Кінцевою метою, так, і вона, власне, не закінчується закінченням проєкту, бо він у нас триватиме до лютого, це побудова сильної української громади, яка інтегрована в польське суспільство, яка розуміє Польщу, її політичний ландшафт, медійний ландшафт, культуру. Тому ми запрошуємо для прочитання лекційного матеріалу і польських експертів, яка розуміє, які дезінформаційні наративи розкручує і російська пропаганда в Польщі, і, на жаль, маніпулює цим теж деякі польські праві політики, і яка розуміє, як будувати відкритий діалог з польськими партнерами. Все це для того, щоб змогти вибудувати такий спільний інформаційний щит у протидії дезінформації, у протидії ворогові, щоб посилити стійкість обох суспільств насправді. Це не йдеться тільки про посилення української громади, а в цілому Польщі. Бо якщо українська громада буде в Польщі сильною, то я впевнена, що і Польща від цього виграє. І це напряму працює і на безпеку, і на стабільність України і Польщі. Бо ми бачимо, коли ми аналізували, як здизайнувати, скажімо, цей проєкт, ми бачимо, що російська дезінформація, вона розкручує і налаштовує і українців, і поляків, і всередині Польщі, і в Україні. Якщо, наприклад, в Польщі це загалом метою є послаблення підтримки України, послаблення українців. Як кажуть поляки, нагонка на українців, що українці сидять тільки на соціальних виплатах і нічого не роблять, що їх треба всіх депортувати, що поляки утримують Україну. От зараз буквально перед ефіром передивлялися останні фейки, які розганяє Росія. То один з них, наприклад, що Польща має утримувати Збройні Сили України ще 10 років. Але це працює в обидва боки, бо, наприклад, російська пропаганда так само працює в Україні проти Польщі, говорячи, що у Польщі є якісь зазіхання територіальні на українські землі, на Волинь, на Львів або на якісь інші території, так звані креси. Або, наприклад, що переперетення, це такий фейк-дичина, як я його називаю, минулого року був популярний, коли при перетині кордону, мовляв, українці мають роздягатися і показувати тату, щоб польські прикордонники могли знайти якісь татуювання з написами Бандери чи символів УПА. Ну і, звісно, все це емоційно впливає на настрої і на зміну настроїв, сприйняття українців поляками, поляками і українців. Це один момент. А другий момент, насправді, ми дуже мало знаємо одне про одного. Я, як людина, яка 7 років до повномасштабного вторгнення прожила в Польщі, розумію, що у нас насправді дуже поверхневі знання одне про одного, і це, власне, допомагає дуже класно, на жаль, працювати російській пропаганді на розкол між нашими суспільствами. Наша мета робити акценти на спільні моменти, на спільні позитивні моменти. Тому, власне, ми хочемо робити спільні проекти, українські організації, польські організації, спільні інформаційні кампанії, які б посилювали нашу безпеку, які б працювали на поєднання наших зусиль, наших суспільств.
2: Маргарита, а в Польщі є люди, які зацікавлені в усьому тому, про що ви говорите? Ну, я теж маю, скажімо так, громадський актив. Я розумію, що суспільство різне і в Польщі, але чи багато тих, хто готовий, можливо, долучитися і теж допомагати цьому проєкту саме з боку поляків?
3: Так, ми говорили з польськими і лекторами, які будуть в нашому проєкті брати участь. Кілька лідерів громадських організацій, вони з радістю погодилися, бо насправді, ну і так само з експертами, ми будемо робити спільний такий меседж-бокс на найбільш тригерні питання, які українцям ставлять в Польщі із відповідями на ці фейки, щоб українці розуміли, звідки ростуть ноги і розуміли, як це аргументовано пояснити, щоб поляки теж цю інформацію сприйняли. Насправді в Польщі багато поляків підтримують надалі Україну, попри те, що в інтернеті складається враження, що пропало все і взагалі у нас просто вже немає жодної тут підтримки. От я зараз, власне, знаходжуся відрядження в Польщі, була в Кракові на жіночому конгресі, який організовують польські жінки активні. Це була настільки підтримуюча атмосфера, до мене всі приходили і говорили: «Боже, нам так не подобається, що відбувається і в інтернеті, і ці ксенофобічні прояви до українців на вулицях, на жаль, які мають місце. Мені здається, каже мені одна знайома, ми так мало зробили, хоча вона насправді зробила найбільше. Тобто ті люди, які найбільше зробили для побудови хороших відносин між Україною і Польщею, між українцями і поляками, вони відчувають провину, на відміну від тих, наприклад, політиків, які ці настрої антиукраїнські нагнітають. Так само зараз я в Карпачі на найбільшому економічному форумі в Польщі. І тут теж до мене підходять і говорять, що ми вас підтримуємо, намагаються теж говорити українською. Я говорила з представниками міськради Вроцлава, які мені показували свою сторінку в Фейсбуці, кажуть: «От, дивись, у нас тут дуже багато українських заходів». Я кажу: «А на вас нападають боти з мовою ненависті, як кажуть в соцмережах, з хейтом і так далі». Вони кажуть: «Да, ми їх постійно блокуємо, от кожна там подія, і одразу видно, що прилетіли якісь тролі, боти залишили коментарі там сповнені хейту, то ми, може, до цього звикли». Тобто, ну, ось так це працює. Насправді дуже багато у нас підтримка, і ми, власне, не хочемо замикати якби цей проєкт і участь активістів тільки в українській і україномовній бульбашці, а навпаки відкриті для партнерств із поляками, і навпаки будемо їх якомога більше залучати.
2: Маргарито, а можете пояснити, як обиратимете кандидатів для участі в проєкті?
3: Це правда буде дуже складний вибір, бо до нас подали анкети вже, мабуть, понад 40 учасників, так, і там і досвідчені активісти, і ті, які хочуть зрозуміти, як вони працюють, що вони хочуть зробити для посилення власне голосу громади. Ми просили усіх учасників відправити теж свої мотиваційні листи. Власне, на цьому будемо робити акцент, на знання також мови. Можливо, додатково проведемо інтерв'ю, щоб зрозуміти більше контекст і мотивацію. Зрозуміло, що вже кілька таких дуже сильних і досвідчених активістів ми будемо залучати до партнерств, саме, навіть як експертів цей проєкт, а не учасників, щоб вони ділилися власним досвідом. Ну, от, власне, певно, таким чином будемо діяти. І намагатимемося, якщо навіть ті, хто не пройшов з огляду на обмежену кількість місць, намагатися якось залучати в інших формах. Можливо, ми придумаємо якийсь формат, щоб вони долучалися до якихось, не знаю, загальних лекцій, які ми, може, додатково будемо організовувати. Бо це такий наш перший проєкт в Польщі, пілотний. Ми, власне, хочемо вивчити інтереси і наміри українців активних, які тут живуть, щоб зрозуміти, яким чином можемо співпрацювати, наскільки готові залучатися, наскільки готові бути активними і публічними, бо це теж для багатьох українців зараз виклик з огляду на те, що несеться в інтернеті і часом на вулицях, то ми розуміємо, що є певні і виклики в проєкті, тому будемо виходити з ось цих от з цього контексту і умов.
2: Чи можете сказати, за рахунок чого посилюється оця ненависть до українців, хто її накручує? Такого ж раніше не було. Чи було, але про це не повідомляли? Ну, в чому? В другому я дуже сильно сумніваюся.
3: Це йде по наростаючій, можна сказати. Пропаганду свою, в першу чергу, Росія і російська ця пропагандистська машина вона взагалі дуже давно працювала в Польщі і тиснула в першу чергу і на тему нашої історичної нелегкої історії спільної Волинської трагедії, її розповсюджувала різні фейки, маніпуляції на ці теми, але для українського суспільства до повномасштабного вторгнення це не було настільки видимо. А після того, як Росія вторглась в Україну в 22-му році, в Польщі з'явилося понад мільйон українських біженців, то, ну, фактично з перших днів я це теж спостерігала, що Росія почала розкручувати ось ці фейки про те, що українці не працюють, українці сидять на соціальних виплатах, українці приїхали на дорогих машинах, і вони забирають черги в садочках і в медичних закладах. Це для того, щоб це коли поляки приймали з відкритим серцем, дуже допомагали Україні, як ми пам'ятаємо, такий був сплеск на початку Великої війни. Ну і, власне, цей маховик накручувався. Росія, на жаль, дуже добре знає місцевий контекст локальний і такі чутливі теми для польського суспільства. Ну і вони намагаються створити такий образ українців, нібито так невдячних споживачів, які тільки паразитують на польських соціальних благах і так далі. Але, на жаль, цю тему також підхопили і деякі польські праві політики. І ми вже бачимо, що минулого року на президентських виборах українська тема стала однією з таких спекулятивних, на якій польські політики вже заробляли собі електоральні бали, і зараз це продовжується. Одні з таких людей, які розкручують антиукраїнські настрої, це от конфедерація Джегоша Брауна. Він
2: маю
3: не
2: дякувати
3: вже свої проросійські погляди, наприклад.
2: Дякую. Маргарита Ситник, авторка та керівниця проєкту «Мости України», була з нами на зв'язку.
0: Слухайте на українському радіо.
4: Проєкт «Тишком-нишком» – це спроба дослідити феномен пісні. Подивитися і висловити те невловиме, що стоїть за мелодією і словами, і що робить черговий трек хітом, улюбленцем публіки і символом епохи. Проєкт представляють співачка Тетяна Гончарова та поет Микола Бровченко, а спілкувався з ними у студії я, Роман Коляда. Слухайте нашу розмову у п'ятницю, 11 вересня, о 15:07.
5: Безпекова ситуація в Україні змінюється, тому, зокрема, бізнесу доводиться постійно перебудовувати свою роботу. Тривоги, обстріли, перебої зі зв'язком чи електроенергією – усе це впливає не лише на операційні процеси, а й на людей та їхню взаємодію. Як за таких умов керівникам говорити з командою, а бізнесу – з клієнтами та партнерами? Чому правило «працюємо попри все» в деяких випадках може шкодити команді? І яким має бути контент у соцмережах, аби не дратувати та не тригерити клієнтів? Про все це розповість Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації» у програмі «Перспектива» у суботу, 12 вересня, о 10-й, після новин.
0: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте – Захоплюйтеся. Відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14.07 на Українському радіо.
6: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
0: Українське радіо.
7: Тринадцята година.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Аліна Білилівська. Вітаю. У випуску розкажу про таке. У Києві померли двоє людей, які зазнали поранень у наслідок атаки на АЗС. Російські військові зранку атакували дроном комунальників у Херсоні. Далі докладніше. У Києві померли двоє людей, які зазнали поранень у наслідок сьогоднішньої атаки російських військ на місцеві автозаправні станції. Про це міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі. За його словами, постраждали 8 людей. У стаціонарах столичних медзакладів на цей час перебувають 6. Кореспондент Суспільного Станіслав Свирит розповість подробиці ранкової атаки на АЗС.
9: В Оболонському районі сюди сьогодні в день, буквально коли ми ще працювали на локації в Дніпровському районі, де російські БПЛА вночі влучив біля 9-поверхівки, якраз тоді почалася тривога і російські реактивні БПЛА влучили в заправки. Одну на Троєщині, це у нас Деснянський район столиці, і Оболонський район столиці. Сюди росіяни влучили двома реактивними БПЛА, а на Троєщині одним. Хочу зазначити, що наразі невідомо, скільки наразі саме тут на заправках постраждало людей, але ми знаємо вже від очевидців, що в одній з машин точно постраждало двоє людей, яких забрали, госпіталізувала швидка допомога. Окрім самих заправок, постраждали автомобілі, які були навколо, а я хочу нагадати, що під час повітряних тривог заправки в Києві закриваються і не обслуговують клієнтів. Тут навпроти цієї АЗС, що в Оболонському районі, знаходиться також і автомийка самообслуговування, де також перестояли автомобілі, і вони пошкоджені. Деяких з них вибиті вікна, деяких з них понівечені шматки кузова. А також тут відомо про те, що безпосередньо росіяни влучили в будівлю АЗС. Детонації або загоряння не відбулося. Наразі на місці рятувальники вже не працюють. Наразі працюють поліцейські, які документують ці російські злочини. Але хочу зазначити, що все ж таки досі залишається загроза для Києва та для АЗС всієї столиці щодо російських ударів, бо, як я нагадаю, вчора також в районі Теремків біля торгівельного центру «Республіка» також росіяни влучили в АЗС «Укрнафти». Тобто за два дні це вже третє АЗС «Укрнафти», в яку росіяни влучають своїми реактивними БПЛА.
8: Станіслав Свирит розповів подробиці сьогоднішньої атаки на АЗС у «Нафтогазі». Назвали терором проти цивільного населення ударі реактивних дронів по двох київських АЗС «Укрнафти» на Троєщині та Почані. Про це заявив у Фейсбуці голова компанії Сергій Федоренко. Він наголосив, що жодної військової мети в таких атаках немає і бути не може. «Це терор проти цивільного населення і мирних людей», – написав він. На Почані, за словами Федоренка, удар був подвійним. Російські військові зранку атакували дроном комунальників у корабельному районі Херсона. Пошкоджена техніка, люди не постраждали. Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько. Він зазначив, що росіяни продовжують атакувати мирне населення та працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Близько 11 години 40 хвилин російські окупанти атакували дроном автомобіль швидкої допомоги у корабельному районі Херсона. Безпілотник влучив у дах автівки, коли медики прямували на виклик до пацієнта. Внаслідок атаки постраждали троє членів бригади. Це 61-річний лікар, 49-річний парамедик та 63-річний екстрений медичний технік. Вони дістали вибухові травми та контузії. Вночі сили оборони дронами камікадзе великої дальності уразили складський комплекс росіян «Озон» у Саратові. Про це повідомила українська компанія у сфері оборонних технологій «Firepoint» у соцмережах. Площа знищеного складу 85 тисяч квадратних метрів. Комплекс був розрахований на зберігання понад 30 мільйонів одиниць товару. Вибухи також лунали і у Волгограді. Тут, як пишуть місцеві телеграм-канали, під удар потрапив НПЗ. Влада підтвердила, уламки впали на промисловий об'єкт. Горіло після вибухів також у російській Самарі та Дагестані. А на тимчасово окупованій Донеччині жителі повідомляли у соцмережах про вторинну детонацію після атаки.
0: Новини на Українському радіо.
8: У Львові триває букфорум, що працюватиме до 13 вересня. У його рамках заплановано близько 300 подій на різних локаціях, зокрема книжковий ярмарок. На нього приїхало понад 90 видавництв із усієї України. Серед них і видавництва, які постраждали унаслідок російських обстрілів. Частина видавців через фінансові втрати зменшили стенди або привезли менше книжок, а деякі відмовилися від участі, розповіла Суспільному комунікаційниця форуму видавців Соломія Садова. Письменник Андрій Кокотюха, постійний учасник Львівського книжкового форуму, сказав Суспільному, що привіз на ярмарок свої новинки, зокрема детектив для дітей. Водночас, за його словами, цьогоріч вдалося привезти не всі заплановані книги. Письменник друкує їх у 13 українських видавництвах. Частина їхніх складів зазнали обстрілів, через що було знищено і книги письменника.
7: Могло згоріти 50, могло згоріти 100, могло згоріти 1000. Цього вже ніхто не підрозуміє. По бабі Галабазі згоріли мої дитячі, в тому числі, і гімназистка «Чорна рука», яка в шкільній програмі для 7 класу, вона практично сьогодні буде додруковуватися, тому що вже немає. Як вигребти з цього попелу, як птах Фенікс, я би на місці видавців додруковував і видавав би далі, передусім те, що добре продається.
8: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
8: Завтра у західних, північних, вдень більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі і грози, на решті території без опадів, температура вночі 8-16, вдень 15-23 градуси, на півдні та південному сході країни 25-30. На Київщині завтра вночі помірні, вранці та вдень значні дощі, температура вночі

0: Підписан перший етап, перший документ, то сказали, що команда, що потрібно буде 90 днів. А потім Марк Карні спитав, а чи можна скоріше, сказали, що можна і за 9, і вийшли на те, щоб 10 разів швидше це зробити. Це показник того, що Канада, вона дійсно хоче рухатись швидко, щоб були змістовні такі змістовні кроки. І це, в принципі, повністю згоджується з тим, що вона в цьому році стала учасником європейської оборонної програми SAFE. І тут теж вони дуже практичні кроки роблять для того, щоб це співробітництво було прагматичним і з конкретними результатами.
1: Ці міжнародні поїздки, які відбувалися, відбуваються, і, вочевидь, ще теж до початку зими, можливо, будуть відбуватися, вони наскільки є необхідними для нас? Ось ми продовжуємо війну, готуємося до складної зими. Візит до Канади. Чи можна сказати, що завдяки цьому візиту Україна може якось отримати нові домовленості у сфері не тільки оборони, про які ми ще з вами обов'язково поговоримо, але й енергетики? Не випадково був пан Шмигаль присутній, теж зі своїм канадським колегою він підписав документи.
0: Ви абсолютно праві. Це саме те, про що я почав казати. Тобто потрібно, звичайно, з точки зору обох сторін, особливо Канади, дивитися вперед на 100 років. Але якщо можна скоротити на 80 днів якісь терміни, то треба тут рухатися. І що стосується того, що вже почнеться за декілька тижнів зима, яка буде для України дуже важкою, то, звичайно, це питання теж практично вони не обійшли стороною, і була домовленість про те, що Канада буде допомагати. Зокрема, там було про те, що будуть внески в енергетичний фонд, будуть допомагати підготуватися до цієї зими. І це свідчить про те, що там розуміють дійсно ризики, які є, оскільки це питання ще залежить напряму з військової компоненти, то там була підписана угода на 350 канадських мільйонів канадських доларів щодо виділення Україні перехоплювачів, ракет-перехоплювачів. Тобто одночасно з підтримкою в енергетичній сфері і допомогою до того, щоб пройти зиму і посилення військової спроможності, це свідчить про те, що Канада, по-перше, дуже чудово розуміє потреби України, і, по-друге, вона намагається їх задовольнити.
1: Так, трішки розлогіше розповім зараз слухачам, про що йдеться, і коли ми говоримо про допомогу від Канади в підготовці до зими. Згідно з інформацією, яка вже є на сайті Офісу Президента, Канада надає кредитні гарантії на майже 435 мільйонів доларів, але це через ЄБРР. Зокрема, на закупівлю газу на зиму, на придбання додаткових генераторів на випадок дефіциту електроенергії, а це, напевно, що просто невідворотньо, ще 10 мільйонів доларів до фонду підтримки енергетики України. І крім того, буде надано ще 2 мільйони доларів на спільну робочу програму Міжнародного енергетичного агентства. Тобто Канада допомагає грішми. Просто постає запитання, як ці гроші потім будуть освоєні, на що саме будуть спрямовані, наскільки швидко. Ну, тут залишаються навіть не те, що місяці, так, буквально ось тижні, два тижні до такого, ну, вже майже старту опалювального сезону і до певних викликів. Тобто, наскільки швидко ми зможемо використати ось ці ресурси, якими допомагає Канада?
0: Тут важливо те, що вони будуть у наявності. Тобто, коли будуть виникати кризові ситуації, ті, хто буде їми розпоряджатись, вони будуть знати, що ці ресурси є, і будуть намагатися використати, будемо сподіватися, що вони будуть намагатися використати їх найбільш ефективно і з найкращим результатом від того, що вони є. Тобто, звичайно, якщо б йшлося про якісь там такі дуже серйозні проекти щодо вибудови там розподільчої енергії, мереж, тощо, то, звичайно, там було б набагато більше часу потрібно. Але що стосується для того, щоб були наявні генератори, був запас газу, це те, з чим допомагає Канада. Це дуже важливо, і це буде така підтримка при проходженні зими.
1: Так, пане Андрію, давайте розлогіше про дрон-діл. Отже,

0: Перша Джон Діл із державою американського континенту, так саме з Канадою. І нагадаю, в Альберті разом із прем'єр-міністром Марком Карні подивився Володимир Зеленський на дрони, які одними з перших запрацюють у межах цієї угоди. І Канада готова замовляти великі обсяги. Як ви слушно згадали, 30% виробленого буде передаватися Україні. Нагадайте, будь ласка, коротко нашим слухачам, що передбачає взагалі програма Drone Deal, тому що з такими ініціативами ми, вочевидь, зверталися до багатьох країн, і Канада – одна з тих, де, вочевидь, це вже запрацює. Отже, що передбачає ця програма і 30% виробленого для України? Це великий відсоток, чи все-таки можна було б і більше, ну, не те, що випросити, про більше домовитися?
1: Ну, і зміст такий, якщо там стисло, то його саме на прес-конференції обидва лідера і позначили, що Україна має бойовий досвід, і використання дронів такі дуже перспективні, прогресивні наробки в цьому напрямку. А Канада має можливості необхідні технологічні задля їх виробництва масового, в тому числі з використанням штучного інтелекту. Тобто поєднання це, воно дасть за рахунок ефекту конвергенції такий дуже гарний результат. І дійсно те, що буде така велика кількість виробництва, то це свідчить про те, що Канада налаштована грати в довгу, то що називається. Тобто це не просто там на декілька місяців, а це перспектива співробітництва на роки.
0: Та ще Зеленський заявив, що Канада підготувала новий пакет допомоги із засобами протиповітряної оборони для України. Це те, що супер важливо для нас, тим паче зараз, в умовах, коли Російська Федерація готується до, напевно, ще й балістичних ударів і постійно тероризує не тільки Київ та Київщина, а й інші регіони ось цими реактивними дронами. Отже, що відомо про пакет допомоги від Канади, щоб посилити нашу протиповітряну оборону?
1: Ну, це теж окремо дійсно передбачено. Я вже там цифру називав, це 350 мільйонів канадських доларів. Це йдеться про ракети-перехоплювачі і також про дрони. Тобто, оскільки, як сказав президент Зеленський, йдеться про те, що будуть передані дуже необхідні нам озброєння, але яке є дуже дефіцитне, ну, можна сподіватися, що це зокрема, можуть бути ракети, перехоплюючі для Patriot, хоча б модифікація ПАК-2, це теж дуже буде в нагоді. Ну і, можливо, теж інше обладнання, яке дозволить перехоплювати російські крилаті ракети, які будуть запускатися по Україні. Тобто тут теж йдеться про те, що Канада має деякі можливості допомогти. Звичайно, не такі масштабні, як, наприклад, у Сполучених Штатів, але вона дійсно робить крок на зустріч і допомагає.
0: Ну, але Канада – одна з тих країн, яка допомагала Україні фактично від початку повномасштабного вторгнення, і ця допомога була системною. Окрім допомоги грішми засобами, варто згадати, що Канада так само допомагає і на санкційній ниві. Отже, з останнього Канада ввела санкції проти 8 людей, причетних до депортації українських дітей. Про це повідомляє канадське МЗС. Ну, а також до санкційного списку потрапили люди, які нині або раніше були залучені до нав'язування російської ідеології і мілітаризації. Згідно з даними ініціативи «Діти війни», станом на 11 вересня росіяни депортували або примусово перемістили 20 651 дитину. Повернути вдалося з такої величезної кількості небагато, це надскладний процес, трохи більш як 2,5 тисячі. Ну і востаннє Канада розширювала санкції проти Росії у серпні. Наскільки системною є політика Канади щодо санкційного тиску на країну-агресорку, і чи міг би цей тиск бути ще потужнішим?
1: Ви абсолютно правильно зауважили, що Канада дійсно з самого початку війни повномасштабно підтримує Україну, в тому числі запровадженням санкцій. І ось серед тих осіб, проти яких запровадили санкції, оцих восьми, які ви згадували, дійсно є люди, росіяни, які дуже багато, скажімо так, зусиль вклали задля того, щоб наших дітей, які там опинилися, виховувати, намагатися їх мілітаризувати, нав'язати їм якісь російські імперативи. Зокрема, це рух перших. Це російський така організація відома, яка якраз з підлітками працює, та інше. Тобто тут Канада, вона теж бачимо, що вона діє і системно, і послідовно.
0: Ну і цей візит, і ця прес-конференція, про яку ми згадували, стала ще й майданчиком для інших заяв. Ось Зеленський сказав, що ми розв'яжемо питання з реактивними дронами, утім потрібен час. І тут зрозуміло, що треба і напрацювати відповідні рішення. Ну, якщо дуже спрощено говорити, ось знайти технологію, яка буде протидіяти реактивним дронам. Дрон теж перехоплювач, але з збільшеною швидкістю. Але потім його треба масштабувати. Будь-який виріб, і схожа історія була, до речі, з шахедами. Я вже неодноразово згадував в етері Українського радіо, коли Російська Федерація за допомогою Ірану якраз таки масштабувала свої можливості виробляти звичайні ось ці поршневі шахеди, і вони нас тероризували. Ну, знадобилося кілька місяців, здається, десь 4-6 місяців, щоб більш-менш протистояти. Схожа історія, напевно, буде тут. Ще були заяви і про перспективи щодо нашої балістики, точніше антибалістики, але це все заяви. Якщо говорити продовження нашої розмови, пан Андрію, про візит, окремо йшлося і про розширення торгівлі, інвестицій у рамках модернізованої угоди про вільну торгівлю. А взагалі, а що відомо про наші економічні відносини з Канадою? Наскільки вони є сильними, чи вони радше в такому лайтовому режимі, дещо спрощеному, тому що, ну, все-таки океан між нами, чи все-таки ми з Канадою торгуємо, і чим саме, знову ж, чим можна бути корисними одна одній?
1: Я хотів би нагадати виступ Марка Карні під час міжнародного форуму на Давосі, коли він сказав, що існуючий світовий порядок фактично зруйнований. Ну, він назвав, скажімо так, поіменно, що це відбулося завдяки, в лапках, зусиллям Дональда Трампа та Китаю. Але він фактично закликав за те, що середні країни, вони мають між собою об'єднувати свої зусилля, координувати свою політику задля того, щоб могли вижити в таких складних умовах. І, власне кажучи, враховуючи те, що буквально днями відбудеться візит Марка Карні до Європи, де вони будуть обговорювати перспективу більш тісної торгівельної інтеграції, зокрема в рамках трансокеанського партнерства, то, звичайно, з Україною, як ми, як середні країни, ми теж зацікавлені в тому, щоб знаходити якомога більше точок дотику, поглиблювати торгові стосунки, і, звичайно, від цього будуть вигравати обе країни.
0: Та, пане Андрію, дякую вам, спасибі, що знайшли час і можливість доєднатися до нашого сьогоднішнього етеру. Андрій Масилюк був щойно на зв'язку, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог». З паном Андрієм ми підбивали підсумки візиту Володимира Зеленського, який, до речі, ще триває, до Канади. І, звичайно, варто згадати про підписану декларацію про сторічне партнерство, яка передбачає намір обох країн підняти двосторонні відносини до рівня всеосяжного стратегічного партнерства. Ми згадували з паном Андрієм, звичайно, прес-конференцію Марка Карні та Володимира Зеленського. Обидва лідери підкреслили і важливість продовження реформ в Україні на шляху до повноправного, що важливо, членства в Європейському Союзі та НАТО. І ще наголосили, що Канада й надалі задовольнятиме найнагальніші військові потреби України та підтримуватиме операцію Unifier, термін дії якої подовжено до 2029 року. Ну і, звичайно, Канада продовжить допомогу в зміцненні Збройних сил України. Підписані були і інші домовленості та угоди, тож будемо стежити, наскільки те, що було підписано, буде імплементовано безпосередньо вже на практиці. Залишайтеся з Українським радіо. У Києві оголошено повітряну тривогу. Будьте обачними.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Знати більше. З Українським радіо.
3: Як швидко новини долали відстані до появи інтернету? І хто першим перетворив інформацію на найдорожчі товари в Європі? Ще на початку 19 століття інформація рухалася зі швидкістю поштового екіпажу або корабля. Новина про зміну влади чи війну в іншій країні могла йти тижнями. Газети того часу публікували не свіжі факти, а застарілі чутки. Усе змінилося у 1835 році. У Парижі колишній перекладач і комерсант Шарль-Луї Гавас заснував перше в світі інформаційне агентство. Сьогодні воно відомо як «Франс Прес». Гавас зрозумів головну істину. Свіжі і достовірні новини критично необхідні політикам і бізнесменам для ухвалення рішень. Спочатку для швидкості агентство використовувало поштових голубів. Вони доставляли фінансові та біржові зведення між європейськими столицями за кілька годин. Але справжню революцію зробив телеграф. Ця технологія дозволила миттєво передавати короткі текстові повідомлення електричними дротами. Успіх французького агентства надихнув конкурентів. У 1849-му Бернард Вольф відкрив своє телеграфне бюро у Берліні, а у 1851-му Пауль Юліус Рейтер заснував знамените агентство Reuters у Лондоні. Ці три європейські компанії створили фундаментальну базу для усієї сучасної журналістики. Агентства швидко зрозуміли, що конкурувати по всій Європі надто дорого. Тому у 1859-му вони уклали безпрецедентну картельну угоду. Вони буквально поділили континент на інформаційні зони впливу. Агентство Гаваса висвітлювало Францію, Іспанію та Італію. Бюро Вольфа монополізувало збір новин в Німеччині, Скандинавії та країнах Центральної Європи. Агентство Reuters контролювало Велику Британію та її колонії. Ця угода проіснувала майже 80 років і встановила суворі правила гри на ринку. Поява телеграфу та агентств не лише прискорила передачу даних, а й повністю змінила структуру написання тексту. Передача кожного слова телеграфом коштувала дорого. Журналісти більше не могли дозволити собі довгих вступів та емоційних роздумів. Вони почали писати короткими, максимально інформативними реченнями. Саме тоді сформувалися два головні стандарти. Перше – правило п'яти запитань. Кожне повідомлення мало одразу відповідати на запитання «хто», «що», «де», «коли» і «чому». І друге – принцип перевернутої піраміди. Найважливіший факт ставився на самий початок тексту, а другорядні деталі залишали на кінець. Якщо зв'язок обривався, головна суть однаково доходила до редакції. Ця європейська інформаційна модель діє безстроково. Стандарти, створені в 19 столітті у Парижі, Берліні та Лондоні, досі залишаються основою роботи усіх світових медіа. Вони довели, хто швидше і точніше передає факти, той керує інформаційним простором.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Анна Данько. Вітаю вас. На Харківщині через повторний російський удар загинув енергетик. Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ. Про це та інше далі докладніше. На Харківщині через повторний російський удар загинув енергетик. Трагедія сталася у селищі Золочів Богодухівського району учора увечері. Про це повідомила у Фейсбуці Золочівська селищна рада. Після першого удару впівідроном на оптоволокні на вулиці зайнялася пожежа, було пошкоджено енерго- та газомережі. Чоловік пішов на допомогу односельцям і унаслідок повторного влучання загинув на місці. Генштаб ЗСУ підтвердив у Фейсбуці ураження вночі силами оборони Саратовського нафтопереробного заводу. На території об'єкта зафіксовано пожежі. Ступінь завданих збитків уточнюють. Саратовський НПЗ має потужність переробки близько 7 мільйонів тонн нафти на рік та виробляє бензин, дизельне паливо та інші нафтопродукти, розповів Суспільному колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.
2: Саратовський нафтопереробний завод – один з найстаріших на теренах Російської Федерації. Він забезпечує паливно-мастильним матеріалом фактично все Поволжя. Частина його продукції спрямовується на забезпечення дій російської армії, зокрема на сході нашої країни, особливо напередодні виборів до федеральних та регіональних народних зібрань та дум Російської Федерації. Проблема з постачанням паливно-мастильних матеріалів точно впливає на суспільну думку. Чи призведе це до якихось там зворушень в самій Росії? Не певен, бо в Росії є ще чимало альтернативних заводів, але і по них так само час від часу прилітає.
0: Новини на Українському радіо.
1: Сьогодні минає 25 років відтоді, як 11 вересня 2001 року у США члени ісламістської терористичної мережі Аль-Каїда викрали 4 пасажирські літаки. Два з них терористи-смертники спрямували на вежі близнюків Всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку, ще один – на Пентагон. А четвертий літак, ймовірно, мав врізатися у будівлю Конгресу в американській столиці. Однак він упав і розбився у Пенсильванії, оскільки пасажири завадили терористам. У результаті терактів загинули майже 3 тисячі людей. Понад 6 тисяч було поранено. Для вшанування жертв цієї трагедії 2977 дронів відтворили вежі-близнюки у Нью-Йорку. Як розповів Суспільному експерт Центру відносин США-Україна Андрій Добрянський, ця трагедія і сучасна війна в Україні зближують американські та українські народи. За його словами, тодішній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Елмер Патакі 2022 року відвідав разом з ним звільнену від росіян Бородянку. І після отримання знаменитого керамічного півника, що вцілів у зруйнованому будинку, вручив свій символічний подарунок.
3: І коли він відвідав Бородянку, він отримав від голової адміністрації когут бородянський. У відповіді він приніс зі собою прапор. Прапор, який висів над ту велику яму, яка відбулася після теракту, коли будинки впали в Нью-Йорку. І цей прапор залишився в Бородянці як символ об'єднання обидвох наших країн. Цей губернатор, який був там в Нью-Йорку на сам 11 вересня. І він бачить, що Україна так само воює за свої ідеї і за свою незалежність. Цей об'єднує українців і Америкою.
1: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра у західних, північних і більшості центральних областей дощі. Температура вночі 10-15 градусів, вдень на заході та півночі країни 15-20 градусів, у центральних областях до 24. На решті території без опадів. Температура вночі 13-18 градусів, вдень плюс 25, плюс 30. Анна Данько, Українське радіо. Дякую за довіру.
0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: Мої щирі вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Далі в нашому етері говоримо про те, як наші удари по російських НПЗ, портах суттєво мінімізували переробку та експорт нафти. І що важливо, а наскільки відчутні проблеми в росіян? Чи можливо взагалі у короткі терміни відновити пошкоджені нафтопереробні заводи? Скільки це коштуватиме агресору? І які механізми використовує противник, аби мінімізувати наслідки паливної кризи? Ну, тут до слова, з найсвіжішого треба згадати, що у ніч на 11 вересня підрозділи Сил оборони України уразили Саратовський нафтопереробний завод. Так само варто згадати і про удари інші, які були досить таки рекордні. Це за 2800 кілометрів. Це вже не тільки про нафтопереробку. Тож про все це говоримо далі в нашому етері. Володимир Омельченко з нами на зв'язку, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Вітаю, пане Володимире, доброго здоров'я.
5: Вітаю вас також, доброго здоров'я.
4: Пане Володимире, Міжнародне енергетичне агентство знизило свій базовий прогноз щодо переробки російської нафти на найближчі 18 місяців до приблизно 4 мільйонів барелів на добу. Це на 30% менше, ніж до вторгнення в Україну. Ось ці такі грубі цифри, якщо їх перекласти на людську мову, чи дійсно Російська Федерація відчутно страждає через ті удари, які відбуваються вже місяцями по нафтопереробній галузі?
5: Ну, це безумовно так. Вона страждає. І якщо проєктна потужність нафтопереробної галузі Росії складає десь 6,5 мільйонів барелів на добу, то сьогодні навіть за консервативними оцінками йде переробка на рівні всього 3,8 мільйонів барелів на добу. Хоча насправді можливо і менше, да, але більшість міжнародних експертів і агентств вказують цифру саме 3,8 мільйонів барелів на добу. Бачимо, що знизився обсяг переробки приблизно на 40% від потужності переробних, ніж вони були до березня 2026 року. Відповідно, знизилась відпуск бензину на 30%, і вже дефіцит сягає приблизно стільки ж, 30-35% Росії, практично у всіх регіонах це відчутно, особливо в Криму. Да, тобто, і також, якщо раніше в Росії диспаливо було в профіциті, майже профіцит був подвійний, тобто вони в два рази більше виробляли, ніж споживали, то зараз фактично цей профіцит ліквідований, і на сьогодні диспаливо навіть в деяких регіонах є певний дефіцит, а в цілому практично цей профіцит скасований, і в найближчі там тижні, місяці очікується, що якщо продовжаться удари українських безпілотних систем та ракет по російських НПЗ, то Росія перейде до дефіциту диспалива. Також і критичний рівень переробки, після якого починається глибока економічна криза в Росії, великий дефіцит і бензину, і диспалива. Диспалива, знаєте, це основний продукт не тільки для військової машини Росії, а також і для ЖКХ, там, для транспортної галузі, дуже важливого для Росії напряму, як так званий зимовий завоз. Да? Тобто, і це говорить про те, що українським силам оборони України їм достатньо добити десь до 3 мільйонів барелів на добу, щоб дійсно почалася серйозна криза. А якщо це реально десь до 1 листопада зробити, якщо дійсно не робити паузу такі серйозні в нанесенні ударів по російських НПЗ. А якщо дійсно ці удари посиляться і тоді можна буде вже до нового року досягнути рівня 2 мільйони барелів на добу переробки в Росії. Тобто таке падіння призведе до вже фактично тотальної кризи не тільки бензину і дизпалива, і до таких дуже важких, я б так сказав, проблем з нафтопродуктами і взагалі в економіці Росії, оскільки економіка Росії багато в чому залежить, навіть не стільки від бензина, скільки від дизпалива.
4: Спочатку знизити можливості росіян до 3 мільйонів барелів, а потім до 2 – це цілком досяжна мета, на вашу думку?
5: Так, ця мета абсолютно досяжна, але для того, щоб її досягнути, потрібно не робити значні паузи в обстрілах російських НПЗ, щоб не дати їм, цим заводам, відновитися. Ну, наприклад, вже практично 4 основні заводи «Лукойла», вони повністю зупинені. Це тільки «Лукойла», одної з найбільшої компаній Росії разом з «Роснефтю». Тому думаю, що це досяжна мета. Головне, щоб просто пріоритет для сил оборони України були самі НПЗ. Тобто, якщо щоб не розпорушувати сильно зусилля, сконцентруватися саме по НПЗ. Ну і другий пріоритет – це може бути також і експортні потужності Росії. Це такі термінали, як в Приморську, Висоцьку, Слуга – це Балтика, а якщо брати Чорне море – це Туапсе. І Шас-Харіс, це теж Тамань частково, ці порти, вони дуже важливі для експорту. Тобто через ці порти перевозиться близько 60% всієї нафти російської, якщо ці порти також будуть доповнення до НПЗ пошкоджені, то це призведе до величезних економічних втрат Росії невдовзі. Росія просто не здатна буде фінансувати цю криваву війну.
4: Прогримів і не тільки удар, але й прогриміло в інформаційному просторі повідомлення про те, що дрони наші уразили Новоуренгойський завод. Це він займається підготовкою конденсату до транспорту у Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Хто не дуже хоче занурюватися в російську географію, то тут варто зауважити, що це близько 2800 кілометрів. Ну, тобто дрони, як заявили у Фаренпо, подолали понад 3200 кілометрів. Але тут що цікаво, чому саме цей Новоуренгойський завод, він, до речі, ж один з найбільших заводів із підготовки газового конденсату в Росії. Ну, здавалося б, що цей газовий конденсат, для чого він там потрібен? Ну, якщо цю ціль аж настільки далеко розташовано було обрано, вочевидь, не випадково. Наскільки це втрата для росіян, що відомо про наслідки удару по цьому заводу, і чи свідчить такий удар, що тепер безпечних місць для російської нафтопереробки, видобутку, газопереробки, газовидобутку тепер майже не існує?
5: Да, не тільки по Новоуренгойському заводу газопереробного, а також по заводу Пуровський, такий є завод. Да. Він поблизу там Новоуренгойського знаходиться. Їхня задача, головна, навіть не виробництво конденсату, а очищення газу, тобто від значить, фракції етану, і також, крім газового конденсату, ще технологічної води. Тому що для того, щоб газ з родовища можна було подати в магістральні газопроводи, він має відповідати певним стандартам. Да? І просто якщо ці заводи знищені, то газ не може бути очищений, і він тоді в магістральний газопровід заходить фактично неконденційним. Тобто він не відповідає стандартам, і це фактично незаконно і таке застосування цього газу. Тому це дуже важливо, по-перше, чи ці заводи вони були уражені. Ми точно не знаємо, наскільки ці ураження важкі, але це дуже такий серйозний сигнал для Росії, тому що поблизу цих заводів також знаходиться ще так званий Ямальський крест, да, там, де сходиться 17 магістральних газопроводів. Уренгой, Помари, Ужгород, газопровод, Уренгой, Центр 1-2, Уренгой, Челябинськ, Таямбург, Тула та коридори це коридори з північних родовищ Ямалу. А Ямал, ви знаєте, забезпечує 75-80% всіх поставок природного газу для Росії разом з Західною Сибіру. І а вся енергетика Росії, ну майже вся, особливо це стосується Московського центрального регіону, вона десь на 80 і більше відсотків виробництва електроенергії залежить від газу. Тому оцей такий натяк Російської Федерації, тобто якщо вони не припинять обстрілювати цивільну українську інфраструктуру, тим більше, якщо вони почнуть обстрілювати українську енергетику взимку, то зараз Україна може нанести удари по цьому так званому Ямальському хресту дронами, а невдовзі й ракетами. І це буде означати, якщо це відбудеться, не тільки колапс газової галузі, але й взагалі всієї економіки Росії, оскільки без цих поставок з Ямалу російська економіка нормально функціонувати не здатна.
4: Чи коректно буде сказати, що фактично з цим ударом, а точніше цими ударами, українські дрони відкрили чи не новий напрям по ударів по енергетиці Російської Федерації? Бо переважно це нафта, нафтовидобуток, нафтопереробка, нафтоперевалка, а тепер йдеться про газ.
5: Ну, абсолютно так. Але я думаю, що тут головна мета була саме такий послати в Москву сигнал, щоб вони його правильно зрозуміли і чітко собі усвідомлювали, що буде коштувати, яка буде ціна для російської економіки у разі продовження цієї війни, і якщо вони будуть атакувати взимку українську енергетичну інфраструктуру, і цього вже разу безкарності, як це було раніше, для російської енергетики економіки вже не буде, а будуть надзвичайно важкі наслідки. Чи зрозуміє Кремль цей сигнал, чи правильно він його сприйме, чи ні? Ну, важко сказати. Там ми знаємо, що недостатньо адекватні люди сидять, але якщо в них є хоч трошечки адекватності, то вони правильно сприймуть цей сигнал і зрозуміють, що цю війну потрібно закінчувати для того, щоб практично врятувати російську економіку.
4: Так, нагадаю слухачам українського радіо, зараз з нами на зв'язку перебуває Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. Пане Володимире, ми на початку трішки згадали про нафтопереробку, але ви дуже слушно зауважили, так, що потрібно зберігати темп. Утім, ми ж бачимо, що деякі все-таки НПЗ, вони намагаються ремонтувати, а за рахунок яких тоді технологій? Тому що досить багато російських НПЗ будувалися і, що важливо, модернізовувалися саме завдяки європейським технологіям, серед іншого і німецьким, і не тільки. Зараз хто, скажімо так, донор ось тих запчастин, деталей, великих вузлових агрегатів, хто фактично дозволяє і допомагає Російській Федерації відновлювати заводи після ударів?
5: Не частково вони беруть обладнання, яке залишилося від зруйнованих заводів і переставляють на інші заводи. Це перший шлях. Другий шлях, вони все ж таки намагаються спростити нафтопереробну галузь Росії. Тобто, наприклад, обійтися від таких важливих вузлів, як полімеризація, там гідроочистка, це вторинна переробка, да, і бійтися просто первинною переробкою, але від цього бензин стає низького якості, особливо без палива, що призводить до того, що Росія навіть переглянула стандарти І зараз, в принципі, на багатьох заправках стандарти досягають Євро-1 всього, Євро-2. І це сильно є двигуни автомобілів, тому багато росіян, навіть москвичів, вони пересідають на суспільний транспорт. Просто для того, щоб зберегти свої автомобілі.
4: Так. Пригадуєте, як на початку вересня фактично Путін заявив, виступаючи на Східному економічному форумі, що росіянам треба бути готовими до збереження дефіциту бензину через українські атаки та на нафтопереробні заводи. І ви на початку теж згадували так про системність таких уражень. І хотів би зрозуміти, і щоб ви пояснили, а що буде з цінами? Що взагалі відбувалося з цінами на російське пальне? Одна справа, коли його немає, то тут скільки б воно не коштувало, його фізично нема. А що зараз з ціноутворенням? Як наші удари повпливали на ціни в Росії?
5: Там в Росії, ви знаєте, є подвійна система ціноутворення. Це перша система. Це коли нафтопродукти продають лінки, так звані вертикально інтегровані нафтові компанії, великі такі, як «Лукойл», «Сургутнефтігаз», «Роснефть» та інші, і є невеликі мережі, вони складають десь до 20% цього обсягу реалізації, і там ціноутворення вільне, тобто на лінках там держава їх зобов'язала продавати по певній регульованій ціні. Умовно кажучи, 70 рублів за літр. А от вже приватні мережі АЗС, вони продають значно дорожче. Там ціни можуть досягати 100-110 і більше рублів за літр, а в Криму ще більше, тому що в Криму там дійсно такий тотальний дефіцит нафтопродуктів.
4: Так, не стежив за курсом і за співвідношенням рубля до гривні, то це на гривні це десь скільки? Десь 50 гривень за літр у них коштує? В середньому бензин, так?
5: Можна сказати, що можна так сказати, що на лінках він коштує на лінках. А от у приватних компаній він коштує десь на 30-40% дорожче, але проблема в тому, що його є дефіцит. Тобто його 30% просто бензину не можна купити. От в чому тут задача. І крім того, це коштує стримування цін на бензин, дизпаливо для російського бюджету, коштує величезних грошей. Там так званий є бензиновий чи демпфер, знаєте, такий, який податковий демпфер, коли російський бюджет, він компенсує різницю в цінах ринкову і ціну, яка адміністративно визначається на російських лінках. А це величезні кошти. Це трильйони рублів у рік. Тобто російського бюджету йдуть не на війну, а на підтримання саме такою ціною. Це добре. Тобто, тому чим більше вражаються ці заводи НПЗ, тим більше витрачає російський бюджет саме на підтримку цієї ціни. І менше грошей йдуть на війну. Тому робота наших сил оборони тут, вона приносить значний ефект.
4: Так, але, на жаль, атаки продовжуються. І ось росіяни другий день поспіль атакують АЗС у Києві. Відтак було повідомлення про влучання в заправки в Дніпровському, в Оболонському районі. Напередодні теж була атакована АЗС. І, певно, наші слухачі помітили, ось цими днями окремі телеграм-ресурси і вебсайти навіть публікували непідтверджений перелік АЗС Києва, які нібито вже визначені як цілі для майбутніх російських ударів. І ось цей список нараховує десь близько 18 об'єктів, серед них якраз, зокрема, і АЗС компанії «Укрнафта». Низка дописів відрізнялися категоричністю, адже цей неперевірений перелік АЗС подавали як начебто вже зафіксовані одні цілі. Ну а згодом нещодавні удари по київських АЗС, які фігурували у цьому списку, трактували як такі підтверджені факт достовірності цієї інформації. Взагалі, поширення непідтвердженого цього переліку цілей може і безпосередньо впливати на поведінку людей, посилити тривожність у суспільстві, це зрозуміло. Але, пане Володимире, поясніть, будь ласка, як завжди фахово і доступно, мета росіян цими ударами, як довго вони ще продовжаться, і все-таки фінальне завдання, яке ставлять перед собою вороги? Буквально у нас півтори хвилинки.
6: Так, добре. Ну, фінальне завдання зрозуміло, це зруйнувати українську економіку і стійкість, і зруйнувати психологічну стійкість людей. І вони розробили нову стратегію, тобто постійно проводяться хвилі атак на Україну, особливо на місто Київ, з невеликою перервою, навіть декілька дронів інколи летить просто. Все для того, щоб звучали тривоги, і коли тривога звучить, повітряно закриваються підприємства, не тільки АЗС, а й банки, там промисловість, ресторани, кафе, там і таке інше. І в результаті українська економіка, вони розраховують, не витримає і не зможе функціонувати. Оце у них така стратегія.
4: Так, зрозуміло. Дякую, пане Володимире, за нашу сьогоднішню розмову. Пасибі за ваші думки і аналітику. Нагадаю нашим слухачам, Володимир Омельченко був щойно на зв'язку, директор енергетичних програм Центру Разумкова. З паном Володимиром говорили про наслідки ударів по російських НПЗ, по російських портах, як це впливає на їхні можливості видобутку нафти, нафтопереробку. Ну і, звичайно, насамкінець згадали, що Російська Федерація не припиняє удари і по українських АЗС. Залишайте на хвилі Суспільного.
0: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реклама.
1: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
2: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
3: Візілатон. Все нечітке. Катаракта? Можливо, потрібні краплі, що стимулюють відновлення клітин і мають антиоксидантну дію? Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Реклама медичного виробу не є лікарським засобом. Перед застосуванням медичного виробу ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35.
4: Важливо знати.
5: В Україні спростили процедуру припинення права власності на житло, яке було зруйноване внаслідок війни. Такі заходи є необхідними для отримання грошової компенсації за державною програмою «Є-відновлення», повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації. Там зазначили, що тепер для припинення права власності на знищений об'єкт нерухомості достатньо витягу із реєстру пошкодженого та знищеного майна, яке можна отримати у нотаріуса чи місцевої ради. Такий документ є необхідним, якщо після обстеження знищеного житла комісія не видала копію акта. Отримати виписку з реєстру можна в будь-якого нотаріуса, який має до нього доступ. Також таку виписку видає місцева влада громади, де розташоване зруйноване житло. У міністерстві нагадують, що припинити право власності на знищене житло потрібно не раніше, ніж ви отримаєте житловий сертифікат і забронюєте за ним кошти, але до того, як ви уклали угоду купівлі-продажу.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Анна Денько. Вітаю вас. 18 людей поранені унаслідок атаки росіян на Дніпро. Із Херсонщини на Україну повернули ще 10 дітей. Нардепа Юрченка засудили на 9 років. Про це та інше далі докладніше. 18 людей поранені унаслідок чергової атаки росіян на Дніпро. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. За його словами, ворог вдарив бандеролями по житлових будинках. У місті спалахнули пожежі. Пошкоджені 9 житлових будинків, приватне підприємство та гаражі. Вибито близько 700 вікон. Кореспондент Суспільного поспілкувався з свідками удару. Ось що розповів В'ячеслав. Його маму доправили до лікарні з пораненням.
4: Поки приїхав, прилетів, маму вже на швидкій забрали. Вона має поранення, десь казала, що в голову, поранення має в ногу. Подивіться все, шибки вибиті, воно навіть на решітках перебиті, прути оці перебиті. Оце все.
5: Осколками це перебило, так? Да?
4: Перебило осколками і отак в кожній кімнаті.
3: Олександр допомагав постраждалим сусідам. Серед них була і дитина.
6: Страшно. Дитина аут. А я сюди, коли вискочив, спустився, то сусідка моя з ногою, я не знаю, що робити, в голові в неї рана була. У нас двері оці всі, все, в квартирі нема нічого, все побило. Такі осколки залітали, слава Богу, не зацепило, що за стінками були.
3: Із тимчасово окупованої території Херсонщини на підконтрольну Україні територію повернули ще 10 дітей. Про це повідомив у телеграмі начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Він розповів, що додому повернулися 7 хлопчиків та 3 дівчинки віком від 2 до 17 років. За словами Прокудіна, серед врятованих 6-річний хлопчик, який ріс під постійними обстрілами та атаками російських безпілотників. Через пережите дитина зазнала психологічної травми, стала замкнутою та боялася виходити на вулицю. 17-річна дівчина пережила пряме влучання російського безпілотника у власну кімнату. 16-річний хлопець 4 роки жив фактично в ізоляції. Рідні переховували його вдома, щоб окупанти не змусили навчатися за російською програмою та не поставили на військовий облік. Одного разу до будинку родини увірвалися загарбники з обшуком і погрожували хлопцю та його близьким. Вищий антикорупційний суд засудив народного депутата Олександра Юрченка на 9 років ув'язнення за вимагання та отримання хабаря. Про це повідомляє спеціалізована антикорупційна прокуратура. У нардепа також конфіскують майно. Водночас депутата звільнили від відбування покарання через закінчення строків давності. Нагадаю, у 2020 році розслідування встановило, що нардеп у завуальованій формі через помічника вимагав хабар у розмірі 13 тисяч доларів США за внесення пропозиції до законопроєкту про управління відходами та 200 тисяч доларів США для підкупу інших народних депутатів. У серпні 2020 року правоохоронці зафіксували передачу першої частини коштів. Передачу другої частини зупинили через спецоперацію.
2: Новини на Українському радіо.
3: «Укрпошта» представила нову марку до 455-ї річниці заснування міста Бахмут на Донеччині. Дизайн обирали бахмутяни, які приєдналися до презентації. Із ними поспілкувалася кореспондентка Суспільного Дар'я Григоренко.
7: На конвертах із маркою до 455-ї річниці заснування Бахмута Олена ставить підпис для філателістів. Дівчина двічі переселенка. У 2014-му виїхала з Донецька, а у 22-му довелося покинути і другий дім – Бахмут. Через рік місто окупували росіяни.
0: 19 лютого 22-го року. П'ю улюблену каву з улюбленої бахмутської кав'ярні на набережній. Можна сказати «дім», і воно все опише, бо це емоції, теплі спогади, це прогулянки набережною, площею, це свята. Дійсно, День міста був таким святом, яке ми встигли також відчути за всі ці роки. В наш під'їзд прилетіла авіабомба, його немає. Звісно, бачила, це купа просто каміння, яка залишилася.
7: На марці зображена стела Бахмут та історичні будівлі міста. Дизайн обирали разом із бахмутянами, розповідає начальник міської військової адміністрації Олексій Рева.
1: Бахмуту 455 років. Це найстаріше місто Донеччини. Це перша столиця Донбасу у 32-му році. Це стела Бахмут. Це будівля земської управи, де був піднятий прапор. А справа – це дерев'яний храм, збудований в 1797 році. І був поранений в 22-му році, знищений в 24-му.
7: Набір «Укрпошта» випустила у межах проєкту власна марка, а її тираж не обмежений, каже генеральний директор Ігор Смілянський.
8: Всі бахмутяни знають наше синє-жовте відділення в центрі міста, яке було основою і для роботи в Бахмуті, і для роботи, наприклад, в частині Луганської області і Донецької області. Це була наша база, тому ми, безумовно, не могли не відгукнутися на запит від місцевої адміністрації, від бахмутян і не випустити таку марку.
7: Замовити та придбати власну марку до 455-ї річниці заснування Бахмута можна в спеціалізованих філателістичних крамницях «Укрпошти».
2: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
9: Погода.
3: Завтра у західних, північних і більшості центральних областей дощі, температура вночі 10-15, вдень 15-20 градусів, на решті території до 30 градусів тепла. Анна Данько, Українське радіо, дякую за довіру.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Українське радіо представляє «Гривня. 30 років нової історії».
1: Гривень 28 шагів. Як ви вважаєте, що можна було купити за ці гроші у 1919 році? Виявляється, саме стільки тоді коштував набір продуктів для борщу на ринку в Луцьку. На той час гривня вже повернулася до повсякденного життя українців. Нею щодня розраховувалися за товари та послуги. На початку ХХ століття починається новий етап її історії. Гривня стає грошовою одиницею української держави. На початку ХХ століття гривня отримала нове життя. До того її історія налічувала майже 1000 років і починалася ще за часів Київської Русі. Спершу гривня була мірою ваги дорогоцінного металу, а згодом набула матеріальної форми срібних зливків, якими користувалися для дорогих розрахунків. У різних регіонах гривні відрізнялися формою та вагою, але сама назва закріпилася на століття. Коли срібні зливки поступово вийшли з обігу, гривня нікуди не зникла. У наступні століття нею продовжували рахувати гроші та вимірювали вагу срібла. Назва зберігалася в документах і в повсякденній мові, хоча її значення змінювалося. За часів Російської імперії на українських землях гривнею в народі називали деякі монети, зокрема 3 копійки.
0: Гривня – 30 років нової історії.
1: Але на початку ХХ століття все змінюється. 1917 року розпадається Російська імперія. У Києві постає Центральна Рада, а згодом проголошують Українську Народну Республіку. Україна розбудовує власну управлінську та фінансову системи. Державі потрібні ресурси, щоб утримувати установи, армію, виплачувати зарплати, збирати податки. А отже, необхідні і власні гроші. І першими грошима нової української держави була спочатку не гривня. Далі розповідає доктор історичних наук, старший зберігач фондів відділу «Музей грошей» Національного банку України Андрій Бойко-Гагарін.
2: Україна здобуває незалежність, починає розбудовувати і фінансову систему, і банківську систему, фінансові ринки, міжнародні зв'язки і так далі. І перший закон, тимчасовий закон про гроші, підписаний ще 1917 року, визначає, що карбованець, власне, вийшли із складу Російської імперії, а там був карбованець, рубль, і, відповідно, вирішили зробити теж карбованець. Така історія була, до речі, для дуже багатьох країн, які вийшли із складу Російської імперії, були і на території Балтії карбованці, тобто це була звичка більшою мірою. Ми ж 91-го року теж, перша у нас була валюта перехідна, це український карбованець купон. Купон – це форма грошового знаку, карбованець – це назва. І виходить, що така практика відбулася 1917 року, і тоді карбованець, який був рівний царському імператорському карбованцю, дорівнював 200 шагів.
1: Та карбованець був лише першим етапом у створенні власної грошової системи. Паралельно тривала дискусія про те, якими мають бути українські гроші надалі. Ідею назвати нову грошову одиницю гривнею активно просував голова Центральної Ради Михайло Грушевський, один із найвідоміших українських істориків того часу. Він вважав, що при створенні нової держави варто звертатися до власної історії. Тому й для грошової одиниці запропонував давню назву – гривня. Далі розповідає Владислав Безпалько, керівник науково-дослідного відділу історії України від 14-го до початку ХХ століття Національного музею історії України.
3: Михайло Сергійович Грушевський – знаний історик, на той час дуже авторитетний і політичний, і громадський діяч. Він не за гарні очі був запрошений в Київ, щоб очолити створення уряду України.

0: і на схід і захід. Річний виробіток може бути трохи нижчим, зате генерація розтягується на ранок і вечір, коли будинок реально споживає світло. Досвідом ділиться інсталятор енергетичних систем Олег Бабенюк.
1: Типовий зразок, якщо ми говоримо для квартири, це 6 кВт інвертор, 10 кВт акумулятор. Це в нас як джерело безперебійного живлення. Якщо це приватний будинок і є можливість десь змонтувати, поставити сонячні панелі, це 10-12 кВт інвертор, однофазний або трьохфазний, так само, це мінімум. Ми, як рекомендуємо, це 10 кВт по акумуляторах і сонячні панелі згідно тих інверторів, які ставить собі замовник. Якщо ми говоримо, як кредитна програма від Ощадбанку, від приватбанку, це 10 кВт інвертор, 10 кВт акумулятори і 10 кВт по сонячному полю. Для будинку це більше ніж достатньо. Ну, давайте подивимося на минулу зиму. Снігу випала велика кількість, і навіть люди, які мали сонячні панелі на дахах, але не мали можливості їх почистити, вони реально мали нуль.
0: Але не варто ці цифри сприймати буквально. Комусь 10 кВт панелей і 10 кВт-годин батареї буде навіть багато. А хтось захоче підключити, наприклад, електроопалення і витратить такий запас за кілька годин. І ще один український зимовий нюанс – сніг. Якщо панелі лежать під щільним шаром снігу, паспортні кіловати не мають значення. Про доступ для безпечного очищення треба думати ще під час монтажу, адже ходити слизьким дахом заради кількох кіловат-годин – такий собі енергетичний план. А от холод сам по собі фотомодулям не ворог. Кремнієві панелі за низької температури можуть працювати ефективно, якщо на них потрапляє світло і вони не закриті снігом. Проблема української зими передусім у короткому світловому дні і хмарності. Тому якщо мета – пережити не кілька годин, а кілька діб відключень, одним тільки сонцем обійтися не вийде, продовжує Богдан Нещерет.
2: Так як станція розбудовується, планую встановити ще як мінімум 10 сонячних панелей в районі 400-500 Вт, тобто щоб загальна потужність була, ну, скажімо, близько 20 кВт по сонячних панелях. Тоді вже ми вийдемо навіть там взимку, скажімо, в самий гірший місяць у нас буде близько 200 кВт, плюс, що я планую, побудову вітрогенератора. Тобто роботи по розбудові вже розпочато, придбаний потужний генератор на 6 кВт, ще треба збудувати щогол, щогола планується 18 метрів, ну, відповідно, лопоть і сам механізм в розробці.
0: Але домашній вітрогенератор – не універсальна заміна сонячним панелям. На даху будинку або на низькій щоглі повітряний потік часто турбулентний. Дерева, сусідні будівлі і сам дах створюють перешкоди. Турбіна може красиво крутитися, але давати мало енергії і швидко зношуватися. Для серйозного проєкту потрібне хоча б попереднє оцінювання вітрового ресурсу на висоті майбутньої турбіни. Середня швидкість вітру – критичний параметр, бо енергія повітряного потоку пропорційна кубу його швидкості. Різниця між 4 і 6 метрами за секунду – це збільшення потужності у 3,5 рази. Є й механічні ризики – обледеніння, вібрація, шум, кріплення щогли, захист від надмірної швидкості, блискавкозахист, відстань до людей і майна. Саморобний вітряк може бути чудовим інженерним хобі, але повторювати чужу конструкцію без розрахунку навантажень небезпечно.
2: Потрібно як мінімум вийти на 3-4 метри вище, ніж побудови або дерева, які знаходяться навколо. В моєму випадку я ще не досягнув. І через це був один генератор малопотужний, там, який видавав, наприклад, 50 Вт. Я побачив, що воно, в принципі, працює. Потім цей вітрогенератор я розібрав, зробив другий генератор, уже потужніший. Потім, відповідно, ну, рік, наприклад, його потестував, бачив, що воно дійсно працює, і зробив вже, якби, третє покоління, це яке зараз в мене встановлено на даний момент. Зроблені своїми руками, щось піддивився, щось сам з голови взяв. Все зроблено, як ото кажуть, із металолому. Ну, єдине, що на цьому, на останньому, що я, ну, що зараз працює, в якості генератора встановлено моторколесо з електровелосипеда на 1200 Вт. Тобто моторколесо на 1200 Вт, максимум, що ми брали з нього, там 600 Вт, тобто половину. Якщо встановити, відповідно, там потужніше, наприклад, колесо, то можна брати вже більше.
0: Така комбінована сонячно-вітрова система дозволяє Богдану отримувати майже всесезонну власну генерацію.
2: Для літнього періоду вітрогенератор мені, в принципі, не потрібен. Він свою функцію не виконує. Цей вітрогенератор, потужний, який я планую, все-таки буде працювати більш

0: зимній період. Навіть якщо мені будуть панелі, скажімо, видавати стільки, скільки мені потрібно, зимою зайвої енергії ніколи не буває. Тобто цю енергію можна перенаправити, наприклад, на опалення будинку. Ви поставили собі там тени, і ці тени гріють вам будинок.
1: А от директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження, доктор технічних наук Віктор Каплун, скептично ставиться до побутових вітроелектростанцій.
2: По-перше, це дорого з точки зору монтажу. По-друге, це шум постійний біля хати. По-третє, в нашій зоні вітрова енергія, точно не є пріоритетом. І для того, щоб починати генерацію, треба, щоб вітер на тій нагорі щогли, там де гондола, був хоча б метрів 7. Якщо подивитися наш атлас вітрового потенціалу, це буває 2 рази в місяць, 4 рази в місяць, може 5 разів. Тому я не бачу в цьому жодного сенсу, а потім під нього ж так само треба акумулятор. Без акумулятора це взагалі нема про що говорити. А зимою, можна сказати, так от він би виручав зимою. Літом сонце, а вітрогенератор зимою. Я б біля хати його не ставив близько. Тому є нюанси. І не бачу, по вітру взагалі окупності немає для нас, для нашої зони.
1: Побутує думка, що вітрогенератори створюють надмірний шум і навіть шкодять природі. Нібито через них зникають бджоли на окремих територіях. Це один із факторів, який стримує власників домогосподарств використовувати вітрову енергію. Але досвід Богдана Нещерета свідчить про інше.
0: Шуму вібрацій як таких немає. Є типу низькочастотний якийсь шумок, легкий є, але це йде при генерації. Будь-який генератор, коли працює, він видає такий шум. Це від перекладки, скажімо, магнітів і зміни полюсів. От, в принципі, на максимальних своїх потужностях генератор починає видавати ось такий легенький гул. Але це його чути, якщо ви стоїте там прямо ось під щоглою або підлізли під сам генератор. Деякі кажуть, що там комахи бояться, пташки не літають. Не знаю, я, крім альтернативи, займаюся бджолами, тобто в мене є своя пасіка. Деякий період в мене прямо під щоглою стояли вулики, і різниця між тими, які стояли під щоглою, і які стояли трохи далі, скажімо так, я не помічав ніяк.
1: Для більшості приватних будинків третім джерелом резерву все одно лишається паливний генератор. І хай вас не лякає на екологічність такого рішення. Генератор не обов'язково має тягнути весь будинок цілодобово. У гібридній системі він може кілька годин працювати у відносно ефективному режимі, одночасно живити навантаження і заряджати батарею, а потім вимкнутися. Це зменшує шум, витрати пального та мотогодини. Але генератор – джерело чадного газу. Тому його не можна запускати у гаражі, підвалі, котельні, на заскленій терасі чи просто біля відкритого вікна. Чадний газ не має запаху і здатен накопичуватися непомітно. Генератор має стояти назовні, згідно з інструкцією виробника, захищений від опадів і так, щоб не перекривалась вентиляція. Підключення до домашньої мережі через штатний перекидний пристрій або автоматику, а не вилка у вилку. Гібридний інвертор здатен автоматично керувати джерелами, але схема нейтралі, заземлення, захисного відключення та перемикання має бути розрахована електриком під конкретну модель. Ще один міф розвінчує директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів та природокористування України Віктор Каплун.
2: Він каже, я собі поставив 25 кВт накопичувач. А скільки ж ви споживаєте? Там 2,7 кВт. А для чого вам 25 кВт-годин встановлено потужності батареї? То мені ж сказали, щоб я був добу незалежний, чи більше там. Я кажу, так, а коли через добу ви розрядите свої 25 кВт, як ви їх будете заряджати? Все, і нема про що далі говорити. Тому ми говоримо про правильний розрахунок елементів цієї мікроенергосистеми. У мене всього-навсього 10 кВт. Якщо б мені треба було більше зимою десь, якби я не попадав у графік розряд-заряд своєї батареї, я краще мав би додаткових пару каністр бензину.
1: Здається, чим більше кВт-годин купимо, тим краще. Але накопичувач потрібно чимось зарядити. Після 2 похмурих діб 30 кВт-годинна батарея може стати просто дуже дорогою порожньою шафою. Якщо ж є генератор, іноді краще мати менший накопичувач, який перекриває ніч і короткі відключення, а дуже довгі аварії переживати за допомогою пального. При виборі батареї сьогодні найчастіше йдеться про літій-залізо-фосфатну хімію. Вона стала популярною в стаціонарних системах через довгий ресурс і кращу термічну стабільність. Вона вважається і найбезпечнішою, але тільки за умов дотримання усіх правил. Потрібні якісні комірки, BMS – система керування батареєю, правильні запобіжники, кабелі, комутація, температурний режим і сумісність протоколів з інвертором. Інвертор, до речі, теж має власне споживання. Кілька десятків ватів цілодобово здаються дрібницею, але за місяць це вже щонайменше 20 кВт-годин. Тож автономність має і таку ціну.
3: Своє світло.
1: При будівництві власної енергонезалежної системи апетит часто приходить у процесі. Спочатку людина думає, що їй вистачить мінімального комплекту, аби тільки світло було і зарядка для телефону. Планує зекономити на компонентах. Але потім розуміє, що цього мало. І в результаті платить двічі, бо виявляється, що просто додати ємності акумуляторів мало. Потрібно міняти все повністю. І тип акумуляторів, і сам інвертор. Такий шлях пройшов і майстер та винахідник Богдан Нещерет.
0: Я придбав собі сонячні панелі БУ з Європи. Це там був орієнтовно з 19-20 рік. Я вже побудував свою першу станцію, але вона була, працювала не дуже ефективно, так як вона працювала на звичайних кислотних акумуляторах. Більше року при активному використанні свинцево-кислотний акумулятор не виживає. Я зрозумів, що треба будувати станцію вже на літії.
1: Свинцеві стартерні акумулятори, про які говорить Богдан, хоч і дешевші, але справді погано пристосовані до регулярних глибоких циклів. Для цього існують їхні вдосконалені тягові версії – AGM або гелеві, але і вони програють літієвим за розміром, вагою і ресурсом. Ті, хто відкинули варіант свинцево-кислотних акумуляторів, але все ще шукають спосіб зекономити, дивляться у бік уживаних батарейних модулів від електромобілів. Вони літієві і при цьому можуть бути справді дешевшими. Але ви ніколи не зможете знати однаково добре історію кожної комірки, а автомобільна NMC-хімія потребує особливо якісного контролю. Для людини без досвіду безпечніше сертифікований стаціонарний модуль із заводською BMS, гарантією і документацією. Ще один важливий принцип – одразу вибирати архітектуру, яку можна нарощувати. Маленька 12-вольтова система хороша для ліхтаря чи кемпера. Коли ж мова про кілька кіловатів домашнього навантаження, низька напруга означає величезні струми, товсті кабелі і довгий час зарядки. Тому сучасні домашні системи часто будують на 48-вольтових батареях, а то й взагалі на високовольтних модульних збірках. Богдан Нещерет продовжує історію еволюції своєї системи.
0: Потім прийшов 22-й рік, відповідно, почалось повномасштабне вторгнення, наша Чернігівщина, скажімо, прифронтова зона. І я вже тоді зрозумів, що треба будувати станцію, яка забезпечить нас енергією, в будь-якому випадку. Тобто я закупив нові панелі, встановив інвертор на 3 кВт, там вже почав будувати, збирати акумулятори, літій-іонні, але теж вони були бувши використанні з електроавтомобіля Nissan Leaf. Тобто це на той момент було самий дешевший варіант. По сонячних панелях у мене було 2,5 кВт, по інвертору у мене було 3 кВт по потужності та 9 кВт запасу по акумуляторах. Тобто я собі рахував, що при мінімальному споживанні 3 кВт на добу ми зможемо прожити в автономному плаванні 3 доби. Потім прийшла зима, почалися відключення, коли ми сиділи там по 12 годин взагалі без міської мережі. Ми вночі заряджали акумулятор від міської мережі, якщо нам сонечка не вистачало. А вдень ми сиділи повністю на акумуляторах. І минулого року я знову почав розширювати станції, тобто я продав цей 3-кіловатний інвертор, продав ці всі акумулятори та почав розбудовувати станцію вже до такої, яка буде забезпечувати нас довший триваліший час. На даний момент у нас близько 12,5 кВт по сонячних панелях, інвертор на 8 кВт та 2 акумулятори по 16 кВт-годин. Тобто загальна ємність мого акумулятора складає 32 кВт-години. Якщо ми будемо економити, то можна прожити близько 7 днів. Взагалі в автономці це буде в будинку працювати там, майже все.
3: Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо.
1: Сонячну енергію в автономному будинку треба не лише виробити, а й використати у правильний момент. Найдешевший накопичувач іноді не додаткова батарея, а зміна розкладу. Пральна і посудомийна машина, бойлер, зарядка електромобіля можуть працювати в день, коли панелі дають максимум. Тепло можна накопичити у воді, нагріти бойлер або буферну ємність тоді, коли енергія є, і не витрачати батарею ввечері. Це і є енергоменеджмент на побутовому рівні. Для повністю автономного будинку варто подумати і про тепловий насос. Він не виробляє тепло, а переносить його з повітря або ґрунту. Тому за сприятливих умов на одну витрачену кіловат-годину електроенергії може дати кілька кіловат-годин тепла. В мороз його продуктивність падає, але резервне джерело тепла все одно зайвим не буде. Енергонезалежність – це система, де кожен ресурс має свою роль, продовжує Богдан Нещерет.
0: Окупність в даний момент – це, я вважаю, не головне. Головне, щоб у нас було забезпечення нашої сім'ї, родини, там електроенергію, той, ну, скажімо, такий непростий для нас час. Без зеленого тарифу окупність наступить не дуже скоро. Я рахував навіть не 10, там 12-15 років. Але все залежить від того, як ви будете споживати цю енергію. Щоб більше економити, от у мене є два автомобілі, наприклад, в сім'ї є дизельний автомобіль, і я придбав собі електроавтомобіль. Тобто я бачу, що в мене є надлишки електроенергії. Я порахував, я за місяць наїжджаю так, там 400-450 кілометрів. Якщо я їжджу на дизелі, то я заправляюся орієнтовно там на 2,5, там на 3 тисячі, ось так. Це ще було, коли дизель був там по 70, а знаємо, що зараз там ціна за 90. Відповідно, коли я їжджу на електроавтомобілі, на даний момент, коли я заряджаюся від сонця, то в мене взагалі виходить, що я катаюсь, безплатно, це в мене йде в окупність моєї станції. А якщо б я заряджався просто від міської мережі, це було б орієнтовно там 350 гривень. Тобто різниця в 10 разів. Відповідно, знову ж таки, якщо там ви поставили собі станцію і у вас там нічого не працює, то окупність у вас буде там 20 років, може там 30 років. А якщо ж ви починаєте, просто коли ви поставили станцію, у вас завжди з'являється якби вільна енергія. І ви думаєте, куди її запустити. Наприклад, ми раніше користувалися газом, зараз ми перейшли там на електрочайник, на грилі і так далі. Тобто стараємось брати енергії від сонця по максимуму і менше споживати інших носіїв енергії.
1: Тож питання окупності досить неоднозначне. Якщо рахувати лише різницю в тарифі, великі батареї можуть повертати вкладення довго. Якщо ж ціна відключення – замерзлий будинок, зіпсовані продукти, зупинена дистанційна робота або необхідність їхати з дому, то резервна система стає безцінною. Ціни на ринку дуже різні та сильно залежать від сезону. Наприклад, влітку 2026-го вартість 400-ваттної сонячної панелі коливалася в межах 2,5-5 тисяч гривень. 10-кіловатний інвертор стартував десь із 25 тисяч гривень, тоді як популярні моделі виробників з хорошою репутацією коштували щонайменше 80 тисяч. Ціни на літій-ферумфосфатні батареї відрізняються не сильно в залежності від виробника. І 10-кіловат-годинна збірка коштувала в середньому від 60 до 80 тисяч гривень. Додайте сюди ще монтажні конструкції з алюмінію чи оцинкованої сталі, щонайменше метрів 100 спеціального монтажного кабеля для сонячних панелей, конектори, щиток з автоматами захисту і запобіжниками – вийде ще плюс 20-40 тисяч гривень. Таким чином, базовий комплект гібридної сонячної станції 10 на 10 на 10 обійшовся б щонайменше у 170 тисяч гривень. І це без послуг монтажу. Ну а якщо не економити, то 320 тисяч гривень і вище. Обираючи систему, порівнюйте не просто ціну станції на 10 кВт, а однакову комплектацію – скільки панелей, яка реальна ємність батареї, чи входять конструкції, захист від перенапруги, щити, кабелі, монтаж, проєкт, пусконалагодження і гарантійний сервіс. Для домогосподарств діє і державний механізм пільгового кредитування. Його умови можна дізнатися на сайтах банків.
3: Своє світло.
1: Є ще кілька речей, які варто перевірити до покупки панелей. Перша – сам дах, якщо панелі стоятимуть на ньому. Сонячна станція служить десятиліттями, тому ставити її на покрівлю, яку через 2 роки доведеться міняти, означає двічі заплатити за монтаж. Друга – затінення. Навіть невелика тінь на частині модуля може серйозно обмежити потужність. Сучасні панелі мають байпасні діоди, а інвертори – кілька MPPT-входів. MPPT – це електронний алгоритм, який постійно шукає таку напругу і струм сонячного поля, щоб забрати з нього максимум можливої потужності. Якщо різні схили даху дивляться у різні боки, їх не варто садити на один і той самий трекер. Третя річ – напруга групи панелей, об'єднаних на один вхід. В мороз напруга холостого ходу зростає, у спеку – падає. Проєктувальник має перевірити, щоб у найхолодніший день поле не перевищило максимально допустиму напругу інвертора, а в літню спеку все одно залишалося в його робочому MPPT-діапазоні. Це одна з причин, чому докупити потім ще одну панель в ряд не завжди можливо. Четверта. Захист. З боку панели потрібні правильно підібрані роз'єднувачі і захист від перенапруги. Далі за схемою. Запобіжники груп. З боку змінного струму – автомати, пристрої захисту від імпульсних перенапруг, коректне заземлення. Сонячний кабель прокладають так, щоб він не лежав на гострому металі і не теліпався під панелями роками. Ні панель, ні дорогий інвертор не компенсують поганий монтаж. У мережі роками точаться дискусії стосовно особливостей монтажу та експлуатації сонячних електростанцій. Під яким кутом встановлювати панелі? На яку сторону повертати?
4: До уваги слухачів Українського радіо, зараз у Чернігівській області, також Київській і місті Києві, оголошується повітряна тривога жовтого рівня, прохання піти до укриття.
5: Випала велика кількість, і навіть люди, які мали сонячні панелі на дахах, але не мали можливості їх почистити, вони реально мали нуль. Хто мав більший кут, або якщо це була наземна станція і була можливість почистити, да, виробіток не такий, як там весна, літо, осінь, але він був. Також все залежить від погоди. Якщо є можливість почистити, да, було 5, і 10, і 15, якщо були сонячні дні, то генерація була гарна. Максимальний коефіцієнт – це у нас південна сторона. Ну, в наших широтах це, скажімо так, 25-30 градусів, це якщо є можливість поставити. Але немає такої можливості в кожних, ну, скажімо так, в мене є приватний будинок, вже є збунтована криша, колись її там зробили, там якийсь є угол, в мене немає можливості поставити і змінювати. На нових станціях, де є можливість змінювати угол, тобто зимою це один кут, весна-осінь це другий кут, літо це інший кут. Да, це найбільша ефективність. Це одиниці, які можуть собі збудувати станцію зі змінним кутом. Тоді, да, ефективність 100%. Є системи, де кут змінюється автоматично, а як правило в наших ось місцях, де от ми монтували, наприклад, у Миронівці чоловік сам собі зробив систему змінну, і він сам вилазить на кришу і змінює кут кожної панелі.
1: Змінний сезонний кут – цікаве рішення. Але в побуті воно має сенс тільки тоді, коли конструкція від початку розрахована на таке переміщення, і господар може безпечно до неї дістатися. Автоматичний трекер, що стежить за сонцем, збільшує виробіток, але ускладнює обслуговування і додає вітрові навантаження. Для домашньої станції часто дешевше поставити кілька додаткових панелей на простій нерухомій конструкції, ніж роками обслуговувати механічний трекер. Наземне поле має інші плюси. Його легко чистити, простіше задати оптимальний кут, панелі краще охолоджуються. Мінуси – воно забирає ділянку, потребує фундаменту чи баласту, огорожі або захисту від випадкового пошкодження. Ще одне дискусійне питання – однофазну чи трифазну систему обрати? Якщо до будинку заведено три фази, це не означає, що обов'язково потрібен трифазний інвертор. Іноді критичні групи можна зібрати на одній фазі і отримати дешевшу резервну систему. Але якщо є трифазні насоси, плити, верстати, тепловий насос або треба резервувати весь трифазний ввід, архітектура вже інша. У трифазного гібридного інвертора треба перевіряти не тільки загальну потужність, а й допустимий дисбаланс по фазах та можливість працювати з незбалансованим навантаженням у резерві. Так само важлива наскрізна потужність у режимі мережі. Допустимий струм байпаса прописаний у паспорті. Якщо про це не подумати, резервна система сама стане вузьким місцем у звичайний день. Суперечки також точаться стосовно необхідності встановлення у щиток АВР – автоматичного вводу резерву. Це вимикач, який реагує на відсутність струму у мережі та автоматично перемикає споживачі електроенергії на резервне джерело, у нашому випадку – інвертор. Деталі пояснює інсталятор Олег Бабинюк.
5: Можна поставити АВР, місто ручного перекидача, але стикнулися з такою проблемою в минулому році, коли у нас були відключення часті, то АВР, ну, підгорають контакти, і людина не знає. А так, ти собі включив, коли є мережа, мережа працює через інвертор, і він контролює наявність мережі. Коли у нас пропадає мережа, він за мілісекунди переходить на акумулятор, і людина навіть цього не бачить. Ми замість АВР ставимо механічний переключатель. Коли, наприклад, ось у нас якась є проблема, скажімо, з інвертором, коли ми можемо вручну це переключити і вивести інвертор із оцеї схеми підключення до будинку. Але ж я хочу сказати, що ну, в нашій мережі також в інверторі є обмеження нижній пік і верхній пік. То інвертор, якщо йому малий вольтаж, він відключається, наприклад, там до 186 вольт. О, і якщо більше, ніж 267, він також відключає. Тобто він служить також як запобіжник мінімальної і максимальної вольтажа.
1: Інвертор дійсно може захищати навантаження від надто низької або високої вхідної напруги, але він не замінює всю систему захисту будинку. Тож у щитку бажано також встановити реле напруги. Щодо автоматичного переходу на батарею, теж є нюанси. Навіть найшвидший інвертор треба протестувати з чутливим обладнанням. Більшість комп'ютерних блоків живлення витримує десятки мілісекунд провалу без проблем. А от якась стара автоматика котла може перезапуститися. До речі, про газові котли. Навіть вони сьогодні зазвичай енергонезалежні. Плата керування, вентилятор, клапани, циркуляційний насос. Саме тому резерв для опалення може бути відносно невеликим за потужністю, але критичним за тривалістю. Якщо котели, насоси разом беруть 150-300 ватів, 10 кВт-годин батареї здатні підтримувати їх більше доби, за умови, що ті самі батареї не витрачаються на інші споживачі. А з твердопаливним котлом є певні ризики. Якщо горіння вже йде, а циркуляційний насос зупинився, тепло нікуди відводити. Резерв живлення насосів тут може бути елементом безпеки. Система опалення також повинна мати штатні механізми захисту від перегріву, передбачені виробником і проєктом. Отже, ми розглянули домашні системи генерації, що базуються на енергії сонця і вітру. А як щодо власної маленької гідроелектростанції? Теоретично, вода приваблива тим, що може текти і вдень, і вночі, влітку, і взимку. Хоча оце якраз не завжди. Але на практиці все значно складніше. Потрібен стабільний потік води і перепад висоти. Права на використання водного об'єкта, екологічні та будівельні погодження, захист від паводків, сміття і льоду. Віктор Каплун скептично оцінює перспективи використання енергії води у приватних домогосподарствах.
2: Ну, так джерель, це ж його потенціал нікчемний, ви там нічого не використаєте. Я про малі ГЕС можу сказати так, що в Інститут відновлювальної енергетики є фахівці на сьогоднішній день, якась, мабуть, відсотків 60 тих малих ГЕС, які були побудовані в 50-ті, там початок 60-х років на малих річках. Вони дійсно відновлені, вони стали приватними, і вони, ну, але ж у нас біда з водою. Води, на жаль, немає. Якщо говорити про мікро оці ГЕС, навіть є комплекти обладнання для цього. Я думаю, що це може бути привабливим, цікавим для Карпатського регіону. І були такі проєкти, ну, тільки ж одна деталь. Перший дощ, і вашої станції нема. Її змило, її забило гіллям, камінням і так далі. Все, її нема.
1: А взагалі енергонезалежність починається з енергоефективності. Це ніби ще одне джерело енергії. Якщо стара насосна станція споживала кіловат, а після заміни насоса і налаштування 400 ватів, ми ніби додали 600 ватів генерації, не поставивши жодної панелі. Утеплений будинок довше тримає температуру. Тому котел рідше працює. LED-світло замість ламп прожарювання зменшує вимоги до ємності батареї. Перед купівлею резерву корисно провести ревізію постійних споживачів. Старий холодильник, циркуляційний насос без автоматики, електрична рушникосушарка, підігрів підлоги або свердловинний насос можуть непомітно формувати більшу частину добового балансу. І нарешті – обслуговування. Сонячні панелі не потребують щотижневого миття. Дощ часто робить основну роботу. Але раз на сезон варто візуально оглянути кріплення, кабелі, перевірити роз'єми на предмет слідів перегріву, стан щитів. Батарейний модуль треба тримати в допустимому температурному діапазоні. Генератор, який стояв рік без запуску, може підвести у відповідальний момент. Його періодично тестують під навантаженням, контролюють рівень оливи, акумулятор стартера, якщо він електричний, стан пального, адже не рекомендується тримати бензин довше 6 місяців. Ще один можливий і неочевидний резерв у приватному будинку – електромобіль. Не кожне авто вміє віддавати енергію назовні. Але моделі з V2L можуть живити окремі прилади через штатну розетку, а повноцінні V2H рішення за сумісного зарядного обладнання потенційно працювати як велика домашня батарея. Але автомобіль має залишатися транспортом. Якщо витратити весь заряд на будинок, наступного ранку ним нікуди не поїдеш. Найпростіше V2L використовувати як окреме джерело для кількох приладів, а інтеграцію в домашній щит робити тільки штатним сумісним обладнанням. Подача напруги від автомобіля в будинкову мережу саморобним кабелем створює ті самі ризики зворотнього живлення, що й неправильне підключення генератора. Коли система вже змонтована, варто провести тестування. Вимкнути зовнішній ввід на кілька годин і пройти весь сценарій. Чи стартує насос свердловини? Що відбувається, якщо одночасно вмикається холодильник і насос? Чи бачить інвертор-генератор? Чи вся родина знає, де аварійний байпас і як повністю вимкнути батарею? Такий тест майже завжди виявляє дрібниці, яких не видно в паспорті. Забути електропривід воріт, що лишився на нерезервній фазі, роутер, який живиться з іншої розетки, занадто великий зарядний струм, автомат, що гріється під тривалим навантаженням. Виправити це, поки ще є світло, легше, ніж під час блекаута. Ну і наостанок – практичний алгоритм для приватного будинку. Перше. Зніміть профіль споживання і визначте критичні навантаження. Друге. Вирішіть, скільки годин або діб хочете прожити без мережі і що готові вимикати. Третє. Запросіть інженера оцінити дах, фазність воду, заземлення, щитову і можливість окремої резервної групи. Четверте. Спочатку підберіть інвертор та батарею як єдину сумісну систему, а вже під них сонячне поле. П'яте. Подбайте про додаткове джерело для найгіршого зимового сценарію. Шосте. Забезпечте повний електрозахист, правильну комутацію та регулярно проводьте сервіс. І сьоме. Після монтажу налаштуйте сценарії. Коли заряджатися, до якого рівня розряджатися, які прилади блокувати на резерві, а які вмикати саме під сонце. Повна автономність можлива, але майже завжди дешевше і надійніше не будувати фортецю, яка ніколи не бачить зовнішньої мережі, а створити будинок, здатний безболісно перемикатися між кількома джерелами. Саме в цій гнучкості і є справжня енергонезалежність.
3: Своє світло. Проєкт про енергонезалежність на Українському радіо. Слухаєте Українське радіо.

0: вітання. В ефірі програма «Планета спорту» в студії Галина Вінніченко.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Україна збільшила кількість очок, однак залишилася на 23-й позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками старту основного раунду Ліги чемпіонів. В основі Ліги чемпіонів сезону 2026-2027 свій матч провів єдиний представник клубів України – Шахтар. Гірники зіграли в нічию з нідерландським ПСВ з рахунком 1-1. Сині-жовті посідають 23-й місце, маючи в активі 24,337 бали, збільшивши їхню кількість на 0,25 бала. Україна має відставання від Румунії на 0,538 очок. Його вдалося скоротити, оскільки єдиний представник Румунії Університеті Крайова ще не розпочала свої виступи у лізі конференції. Найближчим до України серед конкурентів залишається Ізраїль. Шахтар за підсумками першого туру посідає 17-те місце в турнірній таблиці Ліги чемпіонів і ділить цю позицію з Рому, яка свій матч також завершила в нічию 1-1 проти Фенербахче. Наступним суперником Шахтаря у номінально-домашньому матчі в Лізі чемпіонів стане грецький АЕК у грі в середу 14 жовтня після міжнародної паузи на ігри збірних. Перед цим гірники проведуть 3 матчі в УПЛ і 1 у Кубку України.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Статистичні портали визначили найкращого гравця Шахтаря за підсумками першого матчу команди в основному етапі Ліги чемпіонів. Таким став Ізакі Сілва. Бразильський атакувальний півзахисник провів на полі 88 хвилин і віддав результативну передачу на Лейкера Мендосу, який наприкінці першого тайму відкрив рахунок у зустрічі. Одразу 3 авторитетні статистичні ресурси оцінили виступ Ізакі Сілви найкращим середнім балом серед футболістів Шахтаря. Флешскор поставив йому 7,5 бала, Хускор 7,38, а Софаскор 7,3. Таким чином, бразилець став єдиним гравцем команди, якого всі три портали визнали найкращим. Сам же автор голу Глейкер Мендоса став лише четвертим венесуельським футболістом в історії, який відзначився голом у Лізі чемпіонів. Також стартовий склад Шахтаря на матч першого туру Ліги чемпіонів виявився наймолодшим серед усіх команд. Середній вік 11 футболістів донецької команди, яких Арда Туран випустив із перших хвилин в Ейнховені, становив всього 24 роки.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Тим часом молодь Шахтаря, команда U19, зазнала першої поразки у розіграші юнацької ліги УЄФА сезону 2026-2027. У матчі першого туру гірники поступилися однолітком з нідерландського ПСВ. Відкрити рахунок нідерландцям вдалося вже на 10-й хвилині матчу, забив Ліам ван Ністелрой, син легендарного футболіста.
1: Планета спорту. Футбол.
0: П'ятницю, 11 вересня, матчем «Коле Скарпати» стартував 6-й тур української футбольної прем'єр-ліги. В суботу тур продовжиться наступними поєдинками: «Кривбас» – Харків, «ЛНЗ» – Болонь-Бровар і «Верес» – Кудрівка. В неділю зіграють «Лівий берег» – Полісся, «Буковина» – Зоря. А завершиться тур в понеділок двома матчами – «Динамо» – «Епіцентр» і «Шахтар» – «Чорноморець». Наразі лідерами турнірної таблиці є «Полісся» і «Шахтар», які мають по 12 набраних очок після 5 зіграних матчів. Але саме «Полісся» наразі на першій сходинці за кращої різниці забитих пропущених.
1: Планета спорту. Футбол.
0: Французька федерація футболу відкликала підтримку президента ФІФА Джанні Інфантіно на наступний виборчий термін. Відповідна заява вийшла на офіційному сайті організації. Причиною заяви в бік Інфантіно став контроверсійний проєкт президента ФІФА із передачі частки комерційних прав на чемпіонат світу приватним інвесторам. УЄФА, зокрема, розкритикував наміри Інфантіно і не виключає ймовірності бойкоту міжнародних змагань.
1: Планета спорту. Футбол.
0: УЄФА оприлюднив попередній список розподілу місць у європейських клубних турнірах сезону 2027-2028. У документі передбачено можливість участі 4 представників Росії, однак виключно за умови скасування чинного відсторонення російських команд від міжнародних змагань. Втім, подібні попередні списки УЄФА публікує щороку. Для Росії зазначені 4 місця залишаються теоретичними, доки чинне відсторонення від міжнародних футбольних турнірів не буде скасоване.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Жіноча збірна України з баскетболу 3-3 в оновленому складі зіграє на Євро-2026. З четвірки синьо-жовтих, що у червні вийшла у чвертьфінал чемпіонату світу, залишилася лише одна баскетболістка – Анжеліка Ляшко. Також до складу увійшли Вероніка Космач, Віра Грималюк та Дарія Кононученко. Вони замінять Христину Філович, Мір'ям Уроніле та Катерину Коваль. Як повідомив Суспільне спорт, головний тренер Віталій Черній, лідерка збірної Уроніле, не зіграє на Євро через травму. У суботу, 12 вересня, сині-жовті проведуть два матчі групового раунду з Азербайджаном і Нідерландами. Топ-2 команди з трьох відберуться до чвертьфіналу. Суспільне спорт – офіційний транслятор матчів збірної України на Євро з баскетболу 3-3. Матч проти Азербайджану дивіться на сайті Суспільне спорт з 19.55, а вирішальну гру з Нідерландами від 21.45 на всіх платформах Суспільне спорт і місцевих каналах Суспільного.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Українська центрова Катерина Коваль отримала спеціальний дозвіл NCAA на перехід з університету Луїзіани та зможе одразу виступити за нову команду, повідомляє The Athletic. Коваль офіційно потрапила до трансферного порталу після того, як NCAA задовольнила її прохання. Без цього дозволу баскетболістка мала б пропускати наступний сезон через перехід поза встановленим трансферним вікном. На початку вересня 24-річна українка залишила свою команду через те, що до неї приєдналася російська центрова Анна Мінаєва.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Визначилася фінальна пара US Open 2026 серед жінок. У півфіналах на US Open зіграли тенісистки, які входять до топ-4 посіву. На гренслемах таке востаннє траплялося на Вімблдоні 2009, а на US Open у 1975 році. Цього разу у півфіналах зіграла Ірина Сабаленко з американкою Джесікою Пеголою та представниця Казахстану Єлена Рибакіна проти американки Коко Гофф. За титул, зрештою, зіграють Єлена Рибакіна та Аріна Сабаленко. Фінал жіночого US Open відбудеться в суботу, 12 вересня о 23:00 за київським часом.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту!
0: У п'ятницю, 11 вересня, у Будапешті стартує перший абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики. Світова федерація легкої атлетики вигадала новий формат, який має стати своєрідним фіналом легкоатлетичного сезону. На одному стадіоні зберуться олімпійські чемпіони, чемпіони світу, переможці діамантової ліги та найкращі атлети року. Турнір буде тривати 3 вечори до 13 вересня включно. Призовий фонд рекордний для легкої атлетики – 10 мільйонів доларів, а переможець індивідуальної дисципліни отримує 150 тисяч доларів. Водночас у діамантовій лізі максимальний виграш за перше місце у фіналі становить 60 тисяч. У перший день змагань Україна має максимальне представництво. Три стрибунки у висоту змагатимуться за трофеї дебютного турніру. Це Ярослава Могучих, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. Змагання розпочнуться о 20:13. Дивіться окрему пряму трансляцію на ютуб-каналі «Суспільний спорт». Також о 20:23 змагання розпочне наш Михайло Кохан у секторі «Заметання молоту». Це була програма «Планета спорту». Для вас її провела Галина Івінченко. Більше новин читайте на сайті «Суспільний спорт».
2: Слухайте на українському радіо.
3: Про мале та середнє фермерство, про аграріїв-початківців та професіоналів індустрії, про тенденції міжнародних ринків і ціни на місцевих від експертів і представників галузі. «Колос. Аграрний дайджест». Щосуботи о 6:07 на українському радіо.
4: Безпекова ситуація в Україні змінюється, тому, зокрема, бізнесу доводиться постійно перебудовувати свою роботу. Тривоги, обстріли, перебої зі зв'язком чи електроенергією – усе це впливає не лише на операційні процеси, а й на людей та їхню взаємодію. Як за таких умов керівникам говорити з командою, а бізнесу – з клієнтами та партнерами? Чому правило «працюємо попри все» в деяких випадках може шкодити команді? І яким має бути контент у соцмережах, аби не дратувати та не тригерити клієнтів? Про все це розповість Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації» у програмі «Перспектива» у суботу, 12 вересня, о 10-й після новин.
2: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є – нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. «Мовний аргумент» щосуботи о 14:07 на Українському радіо.
5: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
6: Ви точно це чули. Але чи знаєте, звідки воно взялося?
7: Це ж було вже.
8: Котя, я стараюсь.
9: Ёлка.
6: Все це – фрази, які давно стали частиною нашої культури. У програмі «Щоб не плакать» Іван Магуряк розповідає історії найвідоміших мемів. Звідки вони взялися, кому належать і чому ми досі їх повторюємо? «Щоб не плакать» – програма про меми, котрі стали частиною нашого повсякденного життя. Слухайте на Українському радіо.
1: Українське радіо.
10: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
11: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Зараз оголошено жовтий рівень повітряної тривоги, а це означає, що під дроновою атакою перебувають Київ та область, також Чернігівська та частина Миколаївської області. Прохання залишатися в укриттях до відбою. Із тимчасово окупованої території Херсонщини повернули ще 10 дітей. На Сумщині поїзди курсуватимуть до станції Конотоп через атаки по залізниці. Далі подробиці. Із тимчасово окупованих територій Херсонщини повернули ще 10 дітей, повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Фейсбуці. Це 7 хлопчиків та 3 дівчинки віком від 2 до 17 років. Серед дітей є ті, кого змушували ходити до окупаційної школи під погрозами. За словами Прокудіна, від початку 2026 року із тимчасово окупованої території Херсонщини на підконтрольну Україні територію вдалося повернути 180 дітей. Росіяни розстріляли 2 нацгвардійців поблизу Добропілля на Донеччині. Про це Донецька обласна прокуратура повідомляє у Телеграмі. Вказується, що 2 вересня 2 військовослужбовців Національної гвардії України перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. За даними слідства, українських захисників взяли у полон окупанти, у подальшому їх розстріляли. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину. У прокуратурі наголосили, що вбивство полонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Через інтенсивні російські атаки по залізничній інфраструктурі та рухомому складу на Сумщині тимчасово поїзди курсуватимуть до та від станції Конотоп, а до Сум пасажирів довозитимуть автобуси. Про це Суспільному повідомили в Укрзалізниці. Водночас залізничники додали, що ситуація може змінюватися щоденно. Коли рівень ризиків знизиться, рейси сумського напрямку знову курсуватимуть повним маршрутом, додали в Укрзалізниці. Пасажирів просять бути готовими до будь-яких варіантів довезення чи комбінованих транспортних маршрутів, відповідно до змін безпекової ситуації.
3: Новини на Українському радіо.
11: В Умані одночасно майже 50 тисяч хасидів-прочан зустріли новий 5787 рік за юдейським календарем. Бажаю миру, добра та злагоди. Початок нового року – це завжди час для нових надій і віри в краще майбутнє. Нехай цей новий рік принесе надійний мир у кожну родину. Такими словами президент Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України та всіх у світі, хто святкує Рош Гашана. Почались святкування нового року сьогодні об 11 годині великою молитвою, яку транслювали з Умані на весь світ. Таке розповіла Українському радіо виконавча директорка доброчинного фонду історико-культурний центр міста Умань Ірина Рибницька.
7: Святкування почалося, можна так сказати. Після другої години ночі почалася ранкова молитва, коли паломники відвідували могильний комплекс, синагоги. І о 11 годині в усьому світі одночасна молитва на увесь світ з міста Умані. Вона називається «Тікун Аклалі». Це молитва щодо всеоб'ємлючого прощення. Про що вони моляться? Про те, щоб усім, у всьому світі було прощено гріхи. Хасиди, які приїздять до Умані вже четвертий рік, моляться не лише за себе, але й за мир в Україні.
11: Тож, Рош Гашана розпочався сьогодні і завершиться 13 вересня. Це буде 5787 рік за юдейським календарем. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
11: За даними синоптиків, завтра в західних, північних, у більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, температура вночі 10-15, вдень на заході та півночі країни 15-20. Нарешті території без опадів, температура вночі 13-18, вдень 25-30. На Київщині ж завтра вночі помірні, вранці та вдень значні дощі, температура вночі 10-15, вдень 15-20. Наразі в мене вся інформація, більше новин за годину. Марія Шиндро, Українське радіо.
3: Українське радіо. Разом. Проєкт регіональних редакцій Українського радіо.
10: Вітаю всіх слухачів Українського радіо. В ефірі загальнонаціональний випуск програми «Разом». З вами авторка та ведуча Катерина Лазаревич. А над випуском працювала команда Українського радіо «Ужгород». Сьогодні ми порушуємо тему, яка об'єднує екологічну безпеку, економічний потенціал та глибинну філософію нашої стійкості. Мова піде про живий символ українського високогір'я, унікальний елемент нашої природної та культурної спадщини – карпатську бджолу. У часи випробувань суспільство часто фокусується на оперативних викликах. Проте збереження біологічного різноманіття та національних брендів – це фундаментальна умова нашого майбутнього відродження. Бджільництво для України – це не просто традиційний промисел, а стратегічний сектор сільського господарства, екологічна основа запилення сільськогосподарських культур та потужна експортна складова. Чому маленька комаха із Закарпатських гір стала об'єктом боротьби за збереження генетичної чистоти? Як Інститут географічних зазначень здатний капіталізувати український крафтовий продукт на ринках Європейського Союзу? Та чому для воїна, який захищає Україну на передовій зі зброєю в руках, Саме пасіка є символом омріяного миру та відновлення країни. Про це та більше протягом наступних 20 хвилин. Аби зрозуміти масштаб проблематики, звернімося до екологічних та зоотехнічних факторів. Карпатська бджола, або як її лагідно називають пасічники – карпатка, століттями формувалася у жорстких умовах гірського клімату. Вона відома своєю винятковою миролюбністю, стійкістю до суворих зим, а головне – унікальною працьовитістю. Карпатка здатна вилітати за нектаром у тумані під час дрібного дощу та за низьких температур, коли інші породи бджіл бездіяльні. Проте сьогодні ця порода опинилася під загрозою. Головна проблема – безконтрольний завіз інших порід та подальше генетичне розмивання. Коли на територію ареалу Карпатки потрапляють чужорідні види, втрачається чистота лінії, а разом із нею унікальні адаптивні властивості комахи. До цього додаються кліматичні аномалії, використання агресивних пестицидів на низинних полях та економічний тиск на дрібних виробників. Відповіддю на ці виклики стало офіційне надання карпатській бджолі та її продуктам статусу географічного зазначення. Це не просто юридична формальність, а інтелектуальний та економічний щит. Про практичний вимір цього інструменту та його вплив на капіталізацію регіону детально розповідає засновник проєкту «Туринформ Закарпаття», експерт із розвитку туризму та популяризації регіональних брендів Олександр Коваль. І пан Олександр пояснює, що практично дає статус географічного зазначення і як він захищає виробника та споживача.
12: Це інструмент європейської практики, де в Європі є певні території, які захищають власні продукти через систему географічних зазначень. Ми знаємо там, ну, сир, наприклад, там пармезан якихось брендів певних великих, які не можна виробляти за межами цієї території, чи напої, можливо, там. У нас так само, у нас є гуцульська бринза овеча, зокрема, наприклад, закарпатський мед, вино Закарпаття, тобто певні такі продукти вже, от бринза, здається, сьомий рік, вже є це географічне зазначення, якби. Мед має три, здається, роки. Оце зазначення географічне, воно об'єднується територією громадської спілки, територією Закарпатської області, громадська спілка цим опікується, і вони, відповідно, проходять спільні навчання, спільний захист, контроль, наприклад, за чистотою бджіл, здоров'ям бджіл, пасік, наприклад, фіксуються теруари, так звані, де саме мед збирається. От, наприклад, є у нас поняття як високогірний мед. Знову ж таки, в нас, ну, є гірський мед, є високогірний мед, є, наприклад, низинний мед, але це все якби мед Закарпаття, але він може відрізнятися. Бо якщо ми говоримо про полонини і про період цвітіння ягід, наприклад, яфен, і, наприклад, окремі виробники збирають яфен мед, то це точно не той мед, який можна там тонами збирати, і той мед, який всі не збирають, так? Але він унікальний, там та кількість на десятки, сотень, можливо, літрів меду, вона є унікальною для країни, знову ж таки, бо ніде більше гір нема, і нема більше полонин із яфенами, і ніхто це не робить, якби.
10: Отже, унікальність теруару прямо впливає на склад та якість продукту. Гірський та високогірний мед Закарпаття є поліфлорним. Бджола збирає нектар із сотень видів дикорослих та лікарських рослин, багатство яких неможливо відтворити на монокультурних полях низини. Проте на ринку існує жорстка конкуренція із дешевим масовим медом. Як зазначає експерт, глобальні експортери нерідко використовують високоякісний карпатський мед як природний покращувач, змішуючи його з промисловими партіями для підвищення корисних показників. Олександр Коваль пояснює специфіку ціноутворення та експортного потенціалу локального продукту.
12: Коли ми бачимо гори, полонини, можливо, там багато червонокнижних рослин. Очевидно, що якщо вона червонокнижна, то в неї є теж цінність, так? Плюс багато є лікарських рослин теж. Тобто, відповідно, на одиницю площі це може бути десятки різних квітів, відповідно, з цих десятки квітів бджола збирає мед. Тобто мед цей буде багатим на різні мікроелементи, вітаміни та інші показники, пов'язані з його складом, які потім в подальшому можуть, ну, споживатися людьми. З іншого боку, ці, що моно, це полімед, а мономед, наприклад, от, допустимо, той же гречаний чи ріпаковий мед, він з одної культури. Але коли ми говоримо про експорт меду, то зрозуміло, що ці глобальні продавці, вони, купуючи карпатський мед, з'єднують 30-70 пропорційно, в середньому 80-20%, але за рахунок карпатського меду вони підвищують органолептичні властивості того меду, його цінність так цього меду, коли далі будуть йти аналізи і дослідження. Якби. Тобто в середньому там карпатський мед може коштувати 600-800 гривень за літр, ну, може бути 400, в зависимості від того, яка локація, яка складність. От, але мед в тому ж, наприклад, з Полтавщини, з Харківщини, він там може коштувати 200-300 гривень сумшки, за літр. Та, тобто ціна може в 2-3 рази відрізнятися. Якби. Але за рахунок цих от об'єм, так, із перемішування він, ну, може бути, ну, плюс оптові партії. Ну, багато виробників не мають тих об'ємів для експорту. Може йти там мова про 20 тонн, наприклад, меду як партія. Плюс документи, сертифікати, великий процес. Хоча Європа ж після повномасштабного вторгнення скасувала певні обмеження квоти, да, тому це створило вікно можливостей. Але спроможність для більшості не створило, тому що в них немає цієї спроможності. Плюс невеликі об'єми і саме от спілка, саме навчання, які проходять пасічники, воно якраз дає можливість навчитися продавати цей мед в регіоні, локально, тим візитерам, які сюди приїжджають. Таким чином можна отримати вищу ціну за рахунок комунікації, за рахунок доданої вартості, а коли пасічник виступає в ролі людини, яка транслює інформацію, приймає, запрошує, там, чи дегустація, чи ті ярмарки невеличкі, які в нас відбуваються, вони якраз мають можливість ті об'єми, ну, продати продукцію. Якби. Але це важка праця, насправді, це не гарантований прибуток, адже втрати теж високі, коли особливо зими, як зараз останні були, чи минулорічна, коли була, наприклад, тепла зима, і теж дуже великі було відсотки падіння після зимування тих же, ну, бджіл.
4: Тобто вихід для українського дрібного пасічника полягає у створенні високої доданої вартості на місці через розвиток інфраструктури, дегустаційних залів, онлайн-маркетингу та медового туризму. Одним із найпопулярніших напрямків оздоровчого туризму, який активізувався останніми роками, стала апітерапія – використання біологічного біополя бджолиної сім'ї, аромату вуликового повітря та звукового спектру для заспокоєння нервової системи, розповідає Олександр Коваль.
12: Ну, апітерапія, вона побудована на так званих будиночках, коли на одну-дві людини можна перебувати певний час, кілька годин, 2-3 години, там може, коли є простір, де є сіточки, щоб бджоли не потрапляли. Карпатська бджола, вона миролюбива бджола, але все рівно в людей є страх і стрес бути в середовищі з бджолою, да? Тому це ізолюють певними сіточками. Але людина в спокійному стані, в ароматі цієї системи, так, що вона і, ну, дихає цим, як ароматерапія, плюс шумотерапія, коли шум, звук бджіл, так, вона перебуває, кілька годин вона заспокоюється. Да? Тобто це як такий медитативний ефект, воно корисно впливає на організм, на психіку людини, на нервовий стан. От, відповідно, воно працює і багато

0: Але, знову ж таки, якщо слідувати практиці, яка склалася в окремих мережах, і закривати заправки, наприклад, на ніч, то неминуче буде утворення черг на цій заправці зранку. І це означатиме, що вона ставатиме більш привабливою для ударів ворога, ніж якби вона працювала впродовж усієї ночі. Тому тут однозначної відповіді нема, але рекомендації, безумовно, мають готуватися, і вони готуються, і доводяться до відповідних учасників ринку, для того, щоб вони змогли зменшити негативні наслідки від можливого влучання засобів ураження або поблизу, або безпосередньо до заправки, і зберегти головне життя персоналу та людям, які використовують ці заправки за прямим призначенням, заправляючи свої автомобілі.
1: До речі, про черги. Якщо Російська Федерація продовжить все-таки удари по, а очевидно, напевно, що продовжить, по українських АЗС, ось у столиці, на Київщині, чи пропускаєте ви, що черги все ж таки можуть утворюватися? Ну, бо одна справа вибити 10, інша справа вибити сотню. А коли це буде дійсно там на сотні вимірюватися, і там у столиці буде умовно працювати кілька десятків, черги ж будуть неминучими?
0: Ні, ну ви вже такий вже сценарій розглядаєте, що ворог зможе залишити киян без нафтопродуктів. Ну, достатньо перелічити заправки на виїзді з Києва, наприклад, вздовж Бориспільської траси, щоб зрозуміти, що заправок достатньо. Звісно, що під час дії воєнного стану потрібно дбати, потрібно планувати свої поїздки, якщо є можливість, то формувати певний запас у себе, в своїх бензобаках власних автомобілів, і мати план Б на випадок, якщо з якихось причин ви не зможете заправитися на звичній для вас АЗС. Ну і крім того, я не думаю, що Сили оборони України допустять, щоб російські безпілотники безкарно шастали всією територією України і вибирали для себе ті цілі, які вони вважають найбільш значимими для себе. Крім того, відомо, що працюють і ті підприємства в Україні, які конструюють, які випускають засоби ураження реактивних дронів. Вже є певні рішення в цьому плані, про що казав неодноразово президент України останніми тижнями у своїх інтерв'ю. Тому я думаю, що ось ця, на жаль, дуже неприємна для мешканців великих міст, зокрема для мешканців столиці, практика тривалих тривог і неможливості протистояння постійним хвилям, ланцюжкам цих самих реактивних безпілотників, вона піде в минуле, точно так же, як свого часу пішла в минуле практика Російської Федерації, чи тактика Російської Федерації, яка тероризувала великі міста великою кількістю звичайних шахедів, оцих дирчиків, яких не дуже і чути зараз. І це означає, що не те, що Росія припинила їх випускати і припинила ними атакувати, це означає, що Сили оборони вжили достатньо велику кількість заходів для того, щоб ефективно і результативно протистояти таким атакам. Думаю, що із реактивними дронами також найближчим часом питання буде вирішено, і менша кількість об'єктів інфраструктури буде під ударами цих засобів ураження.
1: Так, дуже слушно ви згадали, як свого часу ми протистояли шахедам, коли Росія масштабувала виробництво шахедів. Так, нам довелося шукати рішення, збільшення кількості вогневих груп, інші засоби, створення дронів-перехоплювачів. От тільки тут один момент. На це знадобилося не кілька днів і тижнів, а кілька місяців. Ну, сподіваємося, швидше вдасться знайти таку собі протиотруту цим реактивним дронам. Але апокаліптичних таких сценаріїв

0: майбутнього не будемо малювати. Тобто мобільні АЗС, розлив пального з цистерн – це вже щось занадто. І не варто говорити про можливі черги, якщо навіть Російська Федерація продовжить. Але тут ще запитання. Якщо все ж таки будуть продовжуватися ураження, чи не станеться так, що власники якраз АЗС вирішують, ну, зроблять такі рішення перекласти частину фінансових втрат безпосередньо на споживачів? Ну, це ж фінансові втрати, коли згоріло АЗС. А коли там кілька або кілька десятків, десь же ж треба гроші взяти власнику, щоб відбудувати. Ну, ось можуть потенційно на інших, тих, які вціліли, підвищити вартість пального. Чи так не буде працювати? І хто це мав би контролювати?
1: Вони так і роблять зараз. Зараз, на жаль, власники преміальних мереж, провідних мереж автозаправних станцій в Україні отримують прибуток значно вищий, аніж їхні польські, словацькі, чеські, німецькі колеги. Вони закладають в роздрібну ціну нафтопродуктів усі ризики, в тому числі і воєнні. Тому вони вже це вже давно зробили. І те, що ціна підбирається до 100 гривень за літр пального, це якраз є наслідком не війни в Ірані, а тієї хибної, як на мене, практики перекладання усіх ризиків на кінцевого споживача. Но стосовно регулювання, безумовно, держава має бути присутньою на цьому ринку. І, я думаю, ну, нарешті потрібно диференціювати підходи до державного нагляду і контролю на цьому ринку в прифронтових регіонах і в центрі України, і в західних областях. Не може бути висуватися однакові вимоги до власників та заправних станцій, які працюють у Харкові, чи в Сумах, чи в Херсоні з Миколаєвом, та в Львові, Франківську, Тернополі, і навіть в Києві. І, на жаль, зараз поки що держава стриже усіх під одну машинку, і внаслідок цього ми маємо дуже цікаву ситуацію, коли ті заправки з небагатьох, які ще працюють там на Харківщині чи на Донеччині, їхні власники змушені сплачувати такі ж самі податки, які платять і власники великих трасових автозаправних комплексів, які обслуговують на декілька порядків більше транспортних засобів, аніж ті, хто підтримують життєдіяльність на тих територіях, де важко це робити, і де на цих заправках, в тому числі, заправляються і представники наших сил оборони.
0: Дякую, пане Геннадію, за сьогоднішню розмову. Геннадій Ряб, це був на зв'язку головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень. Говорили про те, що Росія б'є по українських АЗС, про які наслідки може йтися. Про це не йшлося в нашій розмові.
2: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
0: Мої вітання і шанування всім слухачам Українського радіо у студії Владислав Красніцький. Літак президента України Володимира Зеленського не перебував у повітрі одночасно з російським дроном, який 8 вересня залетів у повітряний простір Молдови. Українська сторона стежила за безпілотниками і чекала, поки він зникне з радарів. І лише після цього літак вилетів до Осло. Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента. За словами джерела, коли літак президента Зеленського мав вилітати із Молдови до Осло, у повітряному просторі країни перебували два російські безпілотники. І українська сторона стежила за рухом дронів і чекала, поки вони зникнуть з радарів. Літак Зеленського в цей момент ще не був у повітрі. А також це підтверджують і дані про рух літака на AirNav радар. Українська сторона пропонувала задіяти F-16, щоб збити безпілотники, але до цього не дійшло, розповіло джерело. Нагадаю, що дещо раніше прем'єр-міністр Норвегії заявив, що літак Зеленського нібито майже був уражений дроном під час вильоту з Молдови. Ну і Зеленський разом із першою леді прибув до Норвегії. Напередодні він зустрівся з прем'єром Норвегії. Ну що ж, про це будемо говорити далі, про що може свідчити лічите цей інцидент? Як загалом забезпечується безпека і в аеропортах по всьому світу, і перших осіб держави, коли ті перебувають на бортах номер один? Про це говоримо далі в етері Українського радіо. Богдан Долінце, авіаційний експерт, член громадської ради при державі аслужбі. Вітаю вас, пане Богдане. Доброго здоров'я.
3: Вітаю.
0: Отже, пане Богдане, що можна вже тепер говорити про інцидент у Молдові? Безумовно, офіційної інформації немає, але я щойно розповідав нашим слухачам ті повідомлення, які є в розпорядженні Суспільного з посиланням на джерело в Офісі Президента. Мовляв, так, дрони були, але літака в цей час безпосередньо не було. Давайте розпочнемо з найголовнішого. Як в умовах великої війни забезпечується безпека бортів у повітрі? Зрозуміло, що в повітряному просторі України цивільна авіація не літає, але коли президент, до прикладу, кудись летить, навряд чи ж він летить без супроводу. І, вочевидь, моніторинг повітряного простору з огляду на кількість російських загроз відбувається ще прискіпливіше.
3: Ну, дивіться, якщо ми говоримо загалом про польоти так званих бортів державної авіації, мова йде саме про літаки, фактично, які не просто є цивільними літаками, а літаками, які безпосередньо задіяні для перевезення так званих пасажирів спеціального рангу, тобто це державні службовці, це президенти, це перші особи держави, або, наприклад, прем'єр-міністри, міністри, то в цілому в кожній країні є відповідна власна процедура. В Україні так само є певні документи, які регламентують, яким чином такі польоти мають здійснюватися, яким чином готується сам борт, яким чином відбирається та перевіряється персонал, який безпосередньо має доступ до цього борту. І такі правила, в принципі, вони існували і до 22-го року. Ось, крім того, навіть окремі аеропорти та аеродроми, які здійснюють прийом таких суден, вони так само проходять певну перевірку. І фактично мова йде про те, що не в кожному аеропорті такий літак може безпосередньо здійснювати посадки. По-друге, якщо ми говоримо про базування літаків, то так само вони базуються лише виключно в тих аеропортах, де є відповідний персонал, який перевірений і з точки зору безпеки, і в тому числі, що може гарантувати необхідний рівень безпеки польотів. Якщо ж ми говоримо про на сьогоднішній день ті ризики, які існують, пов'язані з воєнним часом і військовими діями, то зрозуміло, що ці процедури, швидше все, є набагато більш жорсткіші. Ось, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що так само є різні протоколи реагування, ось, і пов'язані з точки зору України як держави, яка захищає своїх перших осіб держави, так, в тому числі і окремо взятої країни, де безпосередньо можуть знаходитися перші осіб інших держав, так само вони мають певні регламенти, правила та процедури, яким чином вони мають діяти для забезпечення цієї безпеки. Ось, якщо ми говоримо конкретно про самі літаки, то дійсно рішення, наприклад, не виконувати політ або його тимчасово затримати, воно, в принципі, так само може бути одним із рішень, необхідних для того, щоб забезпечити належний рівень безпеки.
0: Богдане, окремо давайте поговоримо, знову ж таки, про моменти безпеки. Якщо літак, наприклад, так, президента, то хто супроводжує цей літак? Ну, невже, наприклад, з тим таки президентом Трампом вилітає там ціле авіаційне крило авіації Сполучених Штатів, там, або повітряних сил, або корпусу морської піхоти? Ну, тобто, ось є борт номер один. Хто ще летить, ну, ось, згідно з стандартами і протоколами безпеки? Які є практики за кордоном і що відомо про наші?
3: Ну, дивіться, тут дійсно, якщо говорити про політ першого борту, то практики є абсолютно різними, немає якогось єдиного стандарту або підходу, адже кожна держава самостійно визначає належний і необхідний рівень забезпечення безпеки перших осіб. А якщо ми говоримо про польоти перших осіб, наприклад, в повітряному просторі Сполучених Штатів, або, наприклад, повітряний простір нейтральний, тобто при час перельоту, наприклад, над океанами, то дійсно часто перші борти можуть супроводжувати ті чи інші літаки, в тому числі військові. Ось, і це не обов'язково стосується лише у разі польоту власної борту, тобто, наприклад, коли летить там президент Сполучених Штатів чи президент будь-якої іншої європейської країни, а в тому числі, якщо в повітряному просторі здійснюється переліт там президента іншої країни, в залежності від умов, рівні безпеки і загроз, так само може прийматися рішення про надання так званого супроводу, ось, з відповідних літаків, які так само забезпечують фактично супровід та контроль за безпекою відповідного борту.
0: Якщо по-друге... я вас, пане Богдане, даруйте, хочу коротко поточнити, якщо я правильно зрозумів, якщо, наприклад, борт президента України перетинає повітряний простір, такий собі повітряний кордон і перебуває вже на території іншої держави, то безпеку забезпечують і українські повітряні сили, і вже повітряні сили тієї країни, де перебуває борт?
3: Ну, дивіться, якщо говорити за забезпечення саме такої безпеки, то переважно безпека забезпечується повітряними силами тої країни, в якій борт перебуває, і у разі наявності окремих домовленостей можуть допускатися, кажучи, літаки або борти іншої країни. Наприклад, коли український літак летить в повітряному просторі Польщі або іншої країни, у разі домовленості з Польщею вони можуть дозволити, наприклад, супровід додатковими українськими бортами. У разі, якщо такого рішення немає, то зрозуміло, що ніякі додаткові літаки не можуть перетинати повітряний простір країни без узгодження, по-перше. По-друге, якщо ми говоримо навіть про супровід тих самих президентських бортів, то повітряні судна не завжди можуть забезпечувати так званий супровід у зв'язку з тим, що літак президентський може прилетіти в якийсь аеропорт, здійснити посадку, а військові літаки у разі їх посадки, є ймовірність, що вони технічно не зможуть бути підготовлені для виліту і фактично залишаться там заблокованими.
0: Там, як повідомили Суспільному джерела в Офісі Президента, що коли літак Зеленського мав вилітати із Молдови до Осло, то в повітряному просторі країни перебувало два російські безпілотники. Вочевидь, ми про них знали, тому що в цьому повідомленні йдеться, що українська сторона стежила за рухом дронів і чекала, поки вони зникнуть з радарів. А це вже перебування цих дронів, це було і знищення цих дронів або контроль, це вже було відповідальністю Молдови в цей час?
3: Дивіться, якщо ці безпілотники знаходяться в повітряному просторі Молдови, то зрозуміло, що без узгодження та участі Молдови фактично жодна інша країна не може нічого з ними зробити. Ось, з точки зору прийняття рішення, чи становлять вони небезпеку, чи потрібно їх знищувати, це так само залишається виключно правом Молдови як країни, чи повітряний простір так само є суверенним, як і наземна територія.
0: Так, бо джерело якраз розповідало, що українська сторона пропонувала задіяти F-16, щоб ті безпілотники позбивати, але до цього не дійшло. Як врешті вони там зникли, впали, що з ними сталося, поки що інформації немає. Тобто пропозиція, згідно з інформацією Суспільного, нібито була така.
3: Ну, дивіться, ми не можемо не спростувати, не підтвердити. Цю інформацію можуть володіти виключно відповідні повітряні сили, як України, так і інших країн, які мають можливість здійснювати моніторинг повітряного простору, як безпосередньо біля своїх кордонів, так і на території Молдови. Ось, по-перше. По-друге, маємо розуміти, що в залежності від рівня якості та відповідно типів обладнання, не завжди країна в чому повітряному просторі має спроможності настільки ж добре виявляти відповідні ворожі повітряні цілі.
0: Ну, але якщо так частково резюмувати цю тему, знову ж таки, навряд чи можемо ствердно сказати, але припустити, ці дрони навряд чи ж були запущені саме, щоб уразити літак із Зеленським. Це збіг, що вони просто перебували в повітряному просторі? Чи таку версію можна розглядати?
3: Ну, дивіться, на сьогоднішній день немає ні спростування, ні підтвердження такої версії. Ось, по-перше. По-друге, якщо говорити про ймовірність застосування саме з даною метою, щонайменше необхідно розуміти, про який тип конкретно безпілотника йшла мова, адже розуміємо, на сьогоднішній день Росія використовує достатньо широку номенклатуру, і не всі з цих безпілотників мають можливість керуватися дистанційно, тобто частина з них фактично здійснює політ по наперед заданій програмі, і в такому випадку достатньо складно забезпечити саме цю можливість, кажучи, ураження чи збиття повітряного судна. Ось. По-друге, якщо говорити саме про ураження, можливість контролювати ураження, то є певний перелік засобів ворога, які фактично може здійснювати їх керування в дистанційному режимі. І не виключено, що це могли бути в тому числі і такі засоби. Ось, але тим не менш, маємо розуміти, що можливість ураження саме повітряного судна в повітряному просторі, ну, це достатньо складна задача, пов'язана з тим, що ті засоби, які на сьогоднішній день Росія використовує, їх стеля висоти польоту складає до 6, іноді 7 кілометрів. Ось, але висота польоту звичайного повітряного судна цивільного, вона, як правило, складає від 10 до 12 кілометрів. Тобто, у разі, якщо літак набрав висоту, йому потрібно щонайменше від 10 до 15 хвилин для того, щоб вийти на так званий робочий ешелон. Ось на цій висоті вже, в принципі, неможливо його дістати даними засобами. І дійсно, такі засоби можуть становити загрозу лише на двох етапах польоту. Це під час розгону набору висоти із льоту і так само під час зниження та безпосередньо посадки.
0: До речі, тут навздогін до згадки про F-16 з'явилася інформація від The Economist, що Україна майже вичерпала запаси ракет американського виробництва. Йдеться про AIM-120, AIM-9 для винищувачів F-16, якими перехоплюють російські крилаті ракети і нові реактивні дрони. Так ось, за даними видання, українській протиповітряній обороні бракує таких ракет для збиття. Ну, якщо ми говоримо про протидію граням 4 та 5, які якраз і летять зі швидкістю до 600 кілометрів. Наскільки ці припущення, викладені в економіст, в The Economist, можуть виглядати правдиво? І загалом, якщо говорити про можливість поповнити швидко ресурс АІМ-120-ми і АІМ-9-ми, хто може це нам допомогти? Наскільки тут у нас є перспективи швидше їх отримати, ну, аніж ті ж такі ракети до Петріотів? Тут ніби ж має бути простіше.
3: Ну, дивіться, точна інформація щодо кількості ракет, які залишаються в Збройних силах України, ніхто офіційної інформації не публікує, але дійсно можемо робити висновок, що в цілому, враховуючи те, що за останні фактично більше місяця ворог масово застосовує саме реактивні ударні дрони, для протидії яким необхідно саме дані типи ракет, часто для їх перехоплення. Ось, і ці ракети використовуються насправді не лише для літаків типу F-16. Ці ракети є в тому числі і ракетами до деяких комплексів протиповітряної оборони наземних, тобто фактично мовиться, наприклад, про комплекси типу ЗРК «Франкенсам», яка використовує ракети АІМ-9. Є так само деякі модифікації інших комплексів протиповітряної оборони, які можуть використовувати ракети АІМ-120 саме для наземного пуску, тобто фактично використовуючи ракети повітря-повітря для ураження цілей з наземних пускових установок разом із відповідним радаром. Це, звісно, впливає на скорочення дальності роботи таких ракет, але тим не менш дозволяє зробити набагато ширше покриття системи протиповітряної оборони. Ось щодо кількості самих ракет безпосередньо на складах там в Сполучених Штатах, в інших країнах інформації точно немає. Ось, але загалом, якщо говорити про ці ракети, то свого часу їх було виготовлено тисячі одиниць. Ось це правильно з тих джерел, які є офіційними. Але скільки на сьогоднішній день залишається цих ракет на складах, питання все ж таки відкрите. Ось, швидше все, ті країни, які мають на зброєнні або експлуатують ракетні зенітні комплекси типу NASAMS або літаки F-16, F-35, вони, в принципі, мають такі ракети на озброєнні. Щодо кількості, ну, питання залишається відкрите.
0: Можемо пригадати, як на початку вересня президент Зеленський в одному зі звернень говорив, що повітряний простір Росії стає дедалі небезпечнішим для авіакомпаній. І тоді деякі авіакомпанії відмовилися взагалі виконувати рейси в Російській Федерації, і акції впали. Що відомо фактично за тиждень після, ну, трішки більше, як за тиждень після цієї інформації від Зеленського, як працює в Росії авіапростір їхній, і що цікаво, а як забезпечується безпека бортів, якими пересуваються перші особи країни-агресорки?
3: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про те, що ми бачимо, тобто, в першу чергу, скасування деяких міжнародних рейсів, дійсно, ми бачимо частину авіакомпаній, яка прийняли рішення, що польоти до Росії є достатньо небезпечними. Вони або згорнули частково свої рейси, переважно мова йде саме про рейси, які були спрямовані безпосередньо до аеропортів Москви, зберігши при цьому частину мережі, яка стосувалася польотів так звані віддалені куточки Росії. По-друге, якщо говорити саме про перевезення, то ми бачимо, що лише деякі компанії зреагували, ось, або скасування скасуванням рейсів або переносом. Ті самі навіть компанії Близького Сходу, деякі з них почали частково скасовувати рейси до Росії. Але при цьому мова не йде про повне закриття польоту до Росії. Тобто тут на сьогоднішній день компанії продовжують спостерігати за ситуацією, оцінювати реальні ризики. І як мінімум такі заяви точно вплинули на оцінку ризиків страховими компаніями. І тому вони в тому числі могли вплинути на певне здорожчання авіаквитків. Але у разі, якщо ситуація продовжує зберігатися і не буде дійсно якихось серйозних загроз або інцидентів, то з високою ймовірністю відповідні компанії можуть переглянути свої рішення і знову ж таки відновити відповідні авіаперевезення до Росії і особливо до Москви, враховуючи, що так званий московський цінний вузол, він обслуговує 2/3 всього пасажиропотоку міжнародного Росії.
0: А чи може Україна дійсно закрити небо над Росією? Що для цього потрібно? І чи вже навіть за ось цей тиждень після заяви Зеленського були зроблені відповідні якісь кроки? Чи буде далі і чи буде масштабніше?
3: Ну, дивіться, ми бачимо, що з точки зору саме роботи цивільної авіації, ті заборони або обмеження, які були в цілому, вони залишаються в тих же межах, які були і до відповідних оголошень, тобто періодичне оголошення так званих операцій «Ковьор». Ось, але тим не менш сказати, що на сьогоднішній день дійсно кардинально змінилася якась ситуація, крім зміни оцінки самих ризиків безпекових, ми не бачимо. Ось, і тому тут питання залишається відкритим, що деякі компанії з часом можуть просто враховувати ці ризики, приймати їх і знову ж таки відновлювати та розширювати мережу, особливо за рахунок, наприклад, канібалізації частини пасажиропотоку, який належить іншим авіакомпаніям, адже мова йде про фактично достатньо ласий економічний шматок пирога, адже після закриття повітряних перевезень до Європи країни Близького Сходу фактично стали ключовими аеропортами-хабами, які допомагають росіянам добиратися в будь-який куточок світу.
0: Богдане, користуючись нагодою нашого сьогоднішнього спілкування, як довго ще Російська Федерація зможе тероризувати нас ось цими реактивними дронами? Я думаю, що наші слухачі багато вже різних припущень чули від думок на кшталт. Ну, це ж вони до виборів хочуть показати, які вони круті і як вони можуть, значить, бити по українцях. До того, до таких думок, що ну вибори тут ні до чого. Є можливість, вони бачать, що вдалими є деякі з цих атак, тож будуть продовжувати. Отже, скільки часу потрібно нам, щоб все-таки ну мінімізувати можливість росіян бити реактивними дронами? Вже неодноразово ви зараз згадували приклад, коли Росія масштабувала виробництво шахедів, і нам знадобилося кілька місяців, так, щоб і налагодити відповідну роботу мобільних вогневих груп і дронів-перехоплювачів. Скільки часу треба, і що відбувається зараз, щоб протидіяти реактивним дронам?
3: Ну, дивіться, якщо говорити саме про протидію реактивним дронам, що все ми побачимо аналогічно підхід і тенденцію, яка була із звичайними ударними безпілотниками ворожими типу «Шахед-2», тобто необхідно буде щонайменше від 2 до 4-6 місяців для того, щоб розробити, протестувати та масштабувати виробництво відповідних рішень для перехоплення ворожих реактивних ударних систем. По-перше, і наростити їх випуск та наситити відповідні підрозділи для перехоплення. І тоді ми побачимо, що частка перехоплення, а на сьогоднішній день та інформація, яка озвучувалась, мова йде про 50-60% ефективних знищень ворожих цілей, вона досягне того ж рівня, що і звичайних безпілотних типу «Гарань-2», тобто порядка 90-95, іноді навіть до 98-100%. Але для цього необхідний буде час. І друга важлива складова, ми маємо розуміти, що ворог це теж розуміє. І як тільки відсоток знищення реактивних дронів продовжить зростати до рівня 90+%, варто очікувати, що ми зможемо бачити наступні модифікації цих систем, які вже будуть здійснювати політ на швидкостях, співмірних з звичайними крилатими ракетами, тобто порядка 800-900-1000 кілометрів на годину.
0: То нам, вочевидь, вже треба й думати про розробку засобів протидії таким дронам?
3: Для протидії таким класам ударних дронів маємо розуміти, що звичайні безпілотники, перехоплюючи з реактивними двигунами, фактично стають неефективними, аналогічно, як зараз ми бачимо, звичайні квадрокоптерні безпілотники, перехоплюючи, стали неефективними проти реактивних дронів. І тут вже необхідно буде фактично шукати певні аналоги чи альтернативи звичайних фактично перехоплювачів по аналогії з ракетами типу повітря-повітря чи земля-повітря. повітря, які будуть працювати по принципу, як працює звичайний так. залізний купол в Ізраїлі. Тобто це швидкісна дешева ракета.
0: І, вочевидь, актуальними будуть ті ж такі АІМ-120, АІМ-9, про які ми згадували. Богдане, дякую вам за нашу сьогоднішню розмову. Спасибі за ваші фахові коментарі. Богдан Долін, це був щойно на зв'язку, авіаційний експерт, член громадської ради при Державіаслужбі. Говорили про те, що літак Зеленського мало був не збитий дроном дорогою з Кишинева до Осло. Щоправда, як з'ясувалося дещо пізніше, з посиланням на джерело в Офісі Президента, повідомило Суспільне, що в цей час літак Зеленського не перебував у небі.
4: Українське радіо рекомендує.

0: Українське радіо.
1: Друга година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: В студії з випуском Марія Шиндру. На початку коротко про головне. Перша антибалістична система Фрея має бути готова до кінця цього року, заявив Торонто президент Володимир Зеленський. Суд обрав запобіжний захід народному депутату Вадиму Столару, який є одним із фігурантів корупційної справи Forensic Gump. У Норвегії у віці 94 років померла старша сестра покійного короля Гаральда V, принцеса Астрид, яка пережила брата лише на 2 тижні. Далі подробиці. Російські війська вдарили безпілотниками по приватному сектору Запоріжжя. Одна людина загинула, ще одна травмована, повідомив співголова Ради оборони області Іван Федору на своїй сторінці у Фейсбуці. За його словами, близько 1:30 під завалю зруйнованого будинку у Запоріжжя рятувальники дістали 2 людей. Також кореспонденти Суспільного повідомляють про вибухи у Дніпрі. Прохання залишатися в укриттях всіх до відбою. Перша антибалістична система Фрея має бути готова вже до кінця цього року. Про це Володимир Зеленський повідомив під час спілкування з представниками засобів масової інформації в Канаді. За його словами, раніше створення такого озброєння вимагало від 20 до 30 років. Незабаром має відбутися зустріч у Нью-Йорку, на якій сторони, що беруть участь у реалізації проєкту, узгодять визначений графік подальших кроків. Як розповів Суспільному головний редактор військово-аналітичного порталу Defense Express Олег Катаренко, йдеться про остаточне узгодження взаємодії між усіма учасниками, а не про те, що до кінця року система Фрея здійснить перші пуски.
4: Тому що за раніше опублікованими і публічно оголошеними строками перший випробувальний пуск цієї системи має відбутися лише літом 2027 року. Бо ще є період, який ці випробування будуть проводитись, і лише після цього мова піде про початок виробництва малосерійного, потім великосерійного, і процес насичення цими комплексами з відповідною кількістю ракет Збройних сил України.
3: У повномасштабній війні проти України загинули вже близько 500 000 російських військовослужбовців. Загальні ж втрати армії Росії, враховуючи поранених, 1,5 мільйона осіб. Про це повідомляє Sky News, посилаючись на дані британської розвідки. Вказується, що більша частина втрат живої сили припадає на період від 2023 року. При цьому за цей час загарбникам вдалося захопити лише 2% території України. Тривала війна також призвела до уповільнення економічного зростання, послаблення споживчого попиту та постійно високої інфляції на Росії. Водночас західні посадовці констатують, що попри колосальні втрати та економічні проблеми, російський очільник Кремля Путін досі не відмовився від своєї головної мети – повністю підпорядкувати Україну сфері впливу Москви. У віці 94 років пішла з життя принцеса Норвегії Астрид, сестра покійного короля Гаральда V, похорон якого відбувся 9 вересня. Про це повідомив Норвезький королівський палац на своєму сайті. Як пише норвезький суспільний мовник, перед початком похоронної церемонії короля Гаральда принцесу Астрид у кріслі корісному привезли до Кафедрального собору Осло. У залі вона попрощалася зі своїм молодшим братом королем Гаральдом, який правив Норвегії 35 років. Уряд знову оголосив в країні траур, попросивши громадян приспустити прапори на знак пошани до кронпринцеси. Її поховають за державний кошт, як було домовлено з королівською родиною. Підсумковий випуск «Суспільне новини». Слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в західних, північних, більшості центральних областей помірні, місцями значні дощі, подекуди грози, температура вночі 10-15, вдень на заході та півночі країни 15-20, в центральних областях до 24 градусів. На Київщині сьогодні вночі помірні, вранці та вдень значні дощі, температура вночі 10-15, вдень 15-20. Зараз у столиці України 16 градусів і падає дощ. Наразі в мене вся інформація, більше новин буде за годину. Марія Шиндро, Україна. Українське радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Слухайте на українському радіо.
1: Безпекова ситуація в Україні змінюється, тому, зокрема, бізнесу доводиться постійно перебудовувати свою роботу. Тривоги, обстріли, перебої зі зв'язком чи електроенергією – усе це впливає не лише на операційні процеси, а й на людей та їхню взаємодію. Як за таких умов керівникам говорити з командою, а бізнесу – з клієнтами та партнерами? Чому правило «працюємо попри все» в деяких випадках може шкодити команді? І яким має бути контент у соцмережах, аби не дратувати та не тригерити клієнтів? Про все це розповість Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації» у програмі «Перспектива» у суботу, 12 вересня, о 10-й після новин.
2: Наша мова – живий організм. З'являються нові норми, оновлюється правопис, повертаються забуті слова. Водночас мова відкриває те, ким ми є, нашу історію, ідентичність, глибину. Пізнавайте, захоплюйтеся, відкривайте українську разом із відомими науковцями, дослідниками та письменниками. Мовний аргумент. Щосуботи о 14:07 на українському радіо.
3: Вони боронять Україну.
4: Стояли як леви. За спинами 20 кілометрів мало Запоріжжя.
3: У смертельних боях з ворогом. Неймовірні приклади мужності та самопожертви.
5: Свої кулі я получив. 5 в тіло і 5, які ми знайшли по амуніції.
3: Реальні історії наших захисників з лінії фронту.
6: 4 танки виїхали на нас. Всі зупинили.
7: Я набрала гранатометів, видірнула чеки, влучним пострілом вистрілила і прибігла назад.
3: Щотижня на українському радіо програма «Герої» з Ніною Гончарук.
8: І прапор крізь ніч нам крізь дим проясніє. О, скажи, чи зоряний стяг майорить там, де дім для сміливих і воля стоїть. Це рядки пісні «Зоряний стяг» гімну Сполучених Штатів Америки. Цього року ця країна відзначає 250 років від проголошення незалежності. Про історію Сполучених Штатів Америки і про те, як країна переселенців з Британії спочатку домоглася незалежності, а потім пройшла тернистий шлях від малонаселеної і аграрної до найпотужнішої держави світу, і як на піку могутності ця держава опинилася у стані серйозної суспільної кризи, з якої ще треба шукати вихід, розкажуть Українське радіо і я, Віталій Науменко, у циклі спеціальних ефірів «Дім для сміливих», присвяченому 250-й річниці проголошення незалежності Сполучених Штатів Америки. Слухайте в суботу о 19:07.
9: Це більше, ніж волейбол. Це коли за тобою ціла країна. Чоловіча збірна України вирушає на чемпіонат Європи. Нові матчі, нові суперники, нові випробування. Але незмінне одне. Вони грають за Україну. Боліваємо разом за нашу збірну. Дивись чемпіонат Європи з волейболу серед чоловіків. З 9 по 26 вересня. На платформах «Суспільний спорт» і на місцевих каналах «Суспільного мовлення».
10: Суспільне мовлення представляє 26 вересня о 19:00. 6 яскравих виступів, 6 неповторних пісень. І лише одна стане переможною. Світлана Тарабарова.
11: Кожен з учасників гідний, щоб потрапити на головну сцену Європи.
10: Анастасія Пошедіна. Роман Дорошенко. Еріка Колесніченко. Дмитро Карабет. Марко Сердинський, Злата Солоненко. Фінал нацвідбору на дитяче Євробачення 2026. Альона Альона.
12: Саме ваша підтримка може бути вирішальною.
10: Дивіться і вболівайте в ефірі телеканалу «Суспільна культура» та на диджитал-платформах «Суспільного». Офіційні медіапартнери «Суспільна культура» і «Радіо Промінь».
13: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це «Бробакс» – безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. «Бробакс» – Дивись, пізнавай, зростай.
3: Українське радіо. Є питання. Обговорюємо найважливіше.
14: Друзі, ви на хвилях Українського радіо. В студії працює Сергій Стуканов. Далі у нас буде не тільки соціально значуща, але й економічно значуща тема. Ну, зрештою, інакших тем у нас в етері Українського радіо і не буває. Ми поговоримо про тему, яка насправді має, сказати, і теоретичний аспект, але так само має і велике практичне значення. Ми поговоримо, друзі, не лякайтеся цього терміну. Можливо, для когось він буде найперше не дуже знайомим. Поговоримо про термін олігополія. Зараз я поясню, що це означає. І про те, як це впливає на українську економіку. А щодо практичного аспекту, то якраз про тут йтиметься про те, як, власне, ця олігополія, ще раз скажу, зараз поясню, що це означає, як вона допомагає чи не допомагає бізнесу долати наслідки російських ударів по наших складах, по наших ритейлерах. Отже, я нагадаю, що олігополія походить від двох грецьких слів. Олігос, що означає малочисельний. Ну, і ви тут, я думаю, знаєте термін, наприклад, олігархія, тобто це влада небагатьох, так, олігархія. Ну, а друге слово полео – продаю або торгую. Тобто олігополія – це ринок, який контролюється невеликою кількістю фірм. Я думаю, тепер зрозуміло, про що йдеться. Ну, і у нас є деякі сектори економіки української, де якраз домінує невелика кількість великих гравців. Це називається олігополією. Олег Пензен, експерт економічного дискусійного клубу, зараз із нами на зв'язку. Пане Олегу, вітаю вас в етері Українського радіо.
15: Та, я вас також вітаю.
14: Ну, ми зараз хочемо якраз поговорити про сферу української економіки, де домінує декілька маркетплейсів. Вони, відповідно, мають там низку складських приміщень. Ці складські приміщення зараз зазнають ударів з боку Росії. Там зберігаються товари. І тут якраз і виникають певні труднощі, тому що ці товари належать виробникам. І от якраз на перетині взаємин маркетплейсів і виробників – постають певні труднощі. А саме, от є у нас повідомлення про те, що партнери такого ритейлера, як Розетка, скаржаться на відмову маркетплейсу компенсувати втрачений товар, і так само продовжується навіть списання коштів за зберігання товару, який насправді знищений на знищеному згорілому складі. Ну, пане Олегу, от прокоментуйте, будь ласка, як зараз влаштовані взаємини от таких великих ритейлерів, маркетплейсів із їхніми партнерами, тобто виробниками. Як вони укладали угоди? Що, хто кому винен?
15: Ну, дивіться, давайте ми розділимо продовольчий сегмент і давайте розділимо з вами промисловий сегмент. Добре?
14: Так.
15: Чому? Тому що, коли ми з вами говоримо про продовольчий сегмент, там в чистому вигляді олігополії немає. У нас з вами в продовольчому сегменті лишається достатньо суттєвим доля сільськогосподарського ринку, організованого і неорганізованого, виїзних ярмарок, маленьких магазинчиків. Там, де йде реалізація продуктів харчування паралельно з великими супермаркетами. Причому, коли ми робили дослідження, то, власне, питома вага сільськогосподарського ринку є достатньо суттєвою. І там якраз ситуація трошки простіша, хоча, знову ж таки, дивіться, супермаркет, він чим вигідний? Він вигідний тим, що він локально в одному місці дає достатньо великий перелік товарних позицій, і людині вигідно купляти саме там. Коли ми з вами говоримо про промислову групу, то тут ситуація є гірша, тому що вони більш локалізовані, дійсно вони більш, скажімо, ті великі торгівельні мережі, от ви одну з них назвали, на сьогоднішній момент домінують на ринку. Ну, ви не підете купляти там ноутбук на сільськогосподарський ринок, правда? Ну, тобто, або в якийсь там речовий ринок. Ну, тобто, є специфічні види товарів, які, власне, максимально прив'язані до технології їх реалізації. В чому, власне, був нюанс, як це все виглядало? Значить, є виробник, є імпортер, який постачав в великі логістичні центри продукцію, привозив туди. Формально по угоді вони передавали цю продукцію реалізатору, і та продукція, яка знаходилася на складах, вважалася під повною відповідальністю реалізатора.
14: Ну, тобто маркетплейса, фактично. Так,
15: маркетплейса. Ну, я ж говорю реалізатора, тому що маркетплейс – це таке іноземне слово, українське слово реалізатор, ну, тобто продавця. Та? Після того, коли продавець маркетплейс здійснював реалізацію цієї продукції в себе на площадці, він повертав гроші, розраховувався за продану продукцію з власником, з виробником цієї продукції через деякий час.
14: Ну, тобто, речі, залишав собі якусь маржу, відповідно, так? Але...
15: Так, залишав маржу, та проблема ще й полягала в тому, що були дуже багато нарікань, що ті маркетплейси розраховувалися з постачальниками там через тиждень, два, може, іноді там і місяць з того моменту, коли товар був проданий. Ну, тобто, мало того, що ви продали товар, так ви ще і цими грошами користувалися певний період часу, використовуючи гроші для своїх потреб. Тобто в оферті, яка підписувалася з двох сторін, був саме от такий механізм. Що виникло зараз? Зараз виникла ситуація, що на тих складах і продовольчих, і промислових було знищено достатньо велика кількість товарних позицій, які формально були на відповідальному зберіганні, по суті, в умовній власності маркетплейсу. І питання, що робити з оцими обсягами, виникло, ну, маркетплейс фізично, скажімо, повернути гроші не може, бо він їх не має.
14: Так, тому що він продукцію не продав, а продукція там товар.